încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ribitulicii, Comitetul Radio Record, care este alături de noi, conectat în acest mijloc de săptămână. Data de 20 mai este ora 7 fix, iar noi începem 4 ore

oferă un voucher în sumă de 500 de lei pentru cel care se va descurca mai bine, pentru cel care va avea noroc mai mult în challenge-ul din această oră. Va începe nițel mai târziu, ne încălzim ușor cu mesajele voastre din Telegram, acolo unde am creat o postare. Noi v-am salutat de la Botanica, însă voi de unde o faceți, scrieți-ne cu cea mai mare plăcere. Iar noi cu un entuziasm enorm vom citi mesajele voastre. Spre exemplu,

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobând fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
10: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: unde pleci, fie ești pasager, fie șofer, dar e foarte plăcut să primim așa mesaje. În Telegram ne zice, am citit un mesaj, am un semn mare de întrebare. Vasilache Alex ne scrie pe Telegramul nostru, Radio Record Moldova. La ce canal este radio? Vasilache Alex, dar cum ai ajuns pe canalul nostru de Telegram, Radio Record Moldova? Da, dacă ne întreb gen frecvența în Chișinău, 179, în Bălț, 101.5, online radiorecord.md, aplicația Radio Record Moldova este în Play Market și App Store. Igor Nemcenco, bună dimineața, banda e cu noi conectat, Bălțu, neața, Laura e cu noi, Laurita, neața, zice la fel de la Botanica, ne salută. Buiucaniu cu noi, Angela semnează mesajul, familia Vasilache vă salută, da, neața.
1: Ну и весь ТикТок вместе с нами. Именно такой аккаунт написал нам «Няца банда, йо тот сунт кувой». Минунат Павел Эндуро, зиче «Яр йо сун шофер, акума сунтым вам ала леушень». Кредка сунт чева амбутеаже пе аколо, дака стай ши не аскултс. Дар спер дурмул сэц фи ушор, ашака, да, с ай дуар верде ши... Și șoferi cât mai respectuoși, așa. Frankfurt ne scrie Gant, ne ascultă din Germania. Toma, tot din Germania, ne ascultă, dar de data aceasta din Kassel.
0: Comisariatul de poliție Glodeni s-a conectat cu noi în TikTok. Bună dimineața!
1: Spor la muncă!
0: Spor la treabă, da? Dacă aveți pauză de cafeluță, bine ați venit în live-ul nostru din TikTok. Neața din anenii noi, Dana Caisim, ne salută! Eu tot sunt cu voi, TikTok, neața!
1: Ne salută și Constantin Fabian aici pe TikTok, bună! Vreau să-i doresc o zi ușoară de muncă soției. Da, Constantin, dau un nume ceva. Un te iubesc ceva, Constantin Fabian. Așteptăm numele soției. Salutare din München ne dorește Ruslan Kubov și o zi faină. Ce interesant, uite, Comisariatul de Poliție Glodeni zice salutare din Statele Unite.
0: Da,
1: într-o vacanță.
0: Sunteți într-o deplasare de serviciu.
1: Hai, tu deja mergi pe pesimism, eu merg pe optimism. Zic că sunt în vacanță.
0: Comisarul?
1: Da.
0: Dar, bun, nickname-ul din TikTok e, poate fi oricare. De-aia, bine ai venit în live-ul nostru. Îți mulțumim pentru că ne urmărești. Vlad e cu noi, salutare din Bălț.
1: Parcul Andrieș.
0: Ce locație mai ții minte din acel challenge pe care l-am avut noi în Bălț?
1: Restaurantul Icra, da?
0: Da, am fost acolo. Noi mâncasem sushi.
1: Gara de gara feroviară.
0: Sai, este gara feroviară, dar unde am fost noi, se numește, nu știu cum, gara Bălț Nord. Sau
1: da,
0: cum
1: ceva, de genul ăsta.
0: Ceva de genul ăsta.
1: E exact lângă fabrica aia de lângă unde se produce ulei.
0: Da?
1: Da.
0: Dar de unde știi asta? Eu nu, prima dată aud.
1: Da, da. Chiar și era un miros specific în zona aceea. Miros de semințe, pie? Nu. De semințe de floarea soarelui.
0: Are gara aia,
1: are, toată are lumea denumire,
0: știe,
1: da.
0: Toată lumea știe gara, nu știu, gara de nord, gara nord sau Bălț Nord. Cum se numește? Iată, scrieți-ne cei din nordul țării, din Bălț.
1: Gara feroviară Bălț oraș.
0: Așa, Bălțoraș, da,
1: așa, Vlad, corect, da. Uite, Mingea zice salutare din Bubuieci. Pavarotti ne salută din Italia, Modena.
0: A rămas Dua Lipa să se conecteze cu noi și eu sunt fericit.
1: Și Lady Gaga și gata.
0: Apropo, această oră conține plasare de produs. Puteți câștiga un voucher în sumă de 500 de lei de la partenerii noștri Family Smile Dental Care. Da, e clinică stomatologică ce auză zâmbetul vostru pe primul loc. Se află în ciunta centrului comercial Torocentru și acest voucher poate fi utilizat pentru consultații dentare, pentru analize, produse sau să reduceți prețul la unele proceduri din rețeaua Family Smile Dental Care. Zâmbetul pe primul loc. Bună dimineața, avem dispoziție bună de lucru, vă ascultăm începând din Trușeni și după cum urmează sectorul Râșcani. Apoi celelalte, tot cu Radio Record, foarte bine. ce facem? Ce challenge lansăm în Telegramul nostru?
1: Ой, хороший вопрос. Так хочется отдать кому-то сегодня ваучер, но хочется это сделать, конечно, в такой необычной форме.
0: Был слобозия. Яращий слобозия. Был слобозия. Яращий слобозия. Сун 2-3 гэри в Былс. И мне как-то нравятся тренурили.

0: cineva zice așa e.
1: Да, вижу очень много сообщений, кстати, адресованных лично мне в телеграм-канале. Мы их обязательно зачитаем, но уже в следующем выходе. А по поводу челленджа, вот честно, я бы запустила некий селфи-челлендж.
0: Să vedem cum arată fețele voastre într-o dimineață însorită, care în câteva ore dimineața și ziua va trece un pic mai ploioasă.
1: Da, давай запустим сегодня selfie challenge. Те, кто хотят выиграть voucher.
0: Da, hai să încărcăm
1: voucher.
0: O postare nouă. Deci două fotografii. Eu fac un selfie și tu fac... Nu te vopsi, ce nu? Spune-mi.
1: Нет, я думаю, что, во-первых, уже приходят селфи в наш чат, поэтому я думаю, что не стоит менять. Мы можем прямо сюда загрузить наши фотографии.
0: Да, de acord, каждый cine по... astăzi ești cu nebădăită.
1: Каждый по отдельности. Ну что, друзья, селфи-челлендж, погнали! Если вы хотите выиграть ваучер от нашего партнера, все, что нужно сделать, отправить нам селфи в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова».
2: Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri. Încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Duka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
4: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
6: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Европей. На рекорде.
1: Bună dimineața, 7:40 de minute, cei care sunt conectați cu noi în acest moment și vor să câștige un voucher din partea partenerului, oră care conține plasarea de produs, Family Smile Dental Care, clinica stomatologică unde zâmbetul este pe primul loc, să ne trimită un selfie în telegramul nostru. Cum arată el la ora asta matinală? Iulia, ultima care a încărcat fotografie, Laura e cu cafeluța în mână, Alexandru am înțeles, o pisică fotografiată, Veronica este, Alina fotografie trimisă, e în automobil, între verdeață este Lenoc, bună dimineața, sunt plante de castraveți ăștia?
2: Я пытаюсь тоже понять, мне кажется, это е... Poate fi bostan, dovlecei. Dovlecei sunt.

0: dimineața, dragilor. Vă ador.
1: Татьяна.
0: I love you, Татьяна.
1: Чмоки, чмоки, крепко обнимаем. Кристина нам пишет с старой почты. Буна дмняца. Ана есть ку ной. Няца, няца, тутурор. Ози буна ку мулт спор. Аша са фие. Крейзи, пентру крейзи, деша пофта буна. Деши, я кред ка сэнгвичи есть деша нимичит. Ну ма есть. Дар спер ка фост чел путин густос.
0: Нимичит. Диструс.
1: Диструс.
0: Сформат.
1: Да. Смотри, перед рекламами очень быстро хочу зачитать сообщение от Михалыча, потому что человек старался, человек сделал ровно так, как его попросили, поэтому не могу обойти стороной это сообщение. Пишет нам Александр. Ну ладно, здравствуй, Юленька. Вот только 5 минут как встал с постели. Принимаю мыльные процедуры и пойду одеваться. Что-то я быстро спал. Вчера по вашим пробкам вечером крутился туда-сюда, так норм. И тебе коротко привет, Витя. Больше ничего для тебя нету.
0: Сал. Рекламе.
1: Давай. Рекорд.
2: Dance Radio. Реклама. Ай невое урджент де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж по электронице сау аур. Благо. Мерео солуция та де резерва.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: заказывай на Starnet MD.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
2: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9. Dance

alte proiecte, gen avea proiectul său solo, avea o altă trupă în care participa, s-a băgat și în Radio Killer și nu știu cum, dar le-a reușit cam pe toate și a ajuns forță această trupă.

0: mei au plecat deja.
1: Ei, ăia care au avut nuntă?
0: Da,
1: ei,
0: exact.
1: Acolo lună de miere, adică să fie nunta și iarna că pleacă.
0: Dar
1: în vacanță.
0: Dar nu numai ei, au mai plecat și alții, deci cumva, într-adevăr, gata. S-a început sezonul ăsta de vacanțe, de odihnă, de poze, de la mare, de la soare, cu fete bronzate, așa că, de fapt, mie îmi place acest lucru, pentru că ochii se bucură atunci când văd pozele astea frumoase, da, cu peisaje frumoase, cu fete bronzate, cu fete și băieți în costume de baie, deci cumva, nu știu, eu mă bucur pentru ei, dar probabil e și legat de faza că știu că urmează și la mine o vacanță, cumva, așa
1: da,
0: că...
1: Începând de vineri, dragilor, vineri vom savura emisia
0: Doar o
1: Să-mi
0: zi, Victor!
1: Companii. Cum o zi? E ziua de vineri,
0: așa.
1: Dar este sâmbătă și duminică, deja ai 3 zile, deci la tine mâine va fi vineri. Dar la mine joi.
0: Se vede că ai făcut contabilitate.
1: Dar cum
0: da,
1: să nu?
0: Da, da, gata, repejor. Repejor ai... Câte ore ai numărat?
1: 24, 72 de ore.
0: Vai de mine.
1: Da? Adică nu 48, 72 de ore. Și după care o să revii dimineața la radio.
0: Deci
1: da,
0: mă provoci să vin pentru o oră totuși.
1: Nu, nu, nu, stai așa. Deci are o cauză nobilă, Julienca,
0: da, da,
1: vineri.
0: Exact.
1: Adică spune, e odată în viață. E cum odată în viață? O
0: odată?
1: Să mai fie.
0: Nu, Victor, e odată în viață cazul ăsta.
1: Pier copil, da.
0: Nu doar pier copil, dar e faza că e primul copil. Deci e pentru prima dată în viață când merg la o petrecere de adio grădiniță. Da, va mai fi, dar deja va fi, știi, e ca și dragoste. Deci să te îndrăgostești pentru prima dată poți doar o dată în viață.
1: Da?
0: Deja după e altceva, sunt alte experiențe. Urmează, da, poate fi dragoste, da, adică adevărată, pură, dar anume prima îndrăgosteală, de exemplu, ea poate fi doar o dată, așa și aici. Doar o dată poți să mergi la adio grădinița.
1: Cum am ajuns noi de la grădiniță la dragoste adevărată, la o dată în viață? Prima, ultima.
0: La filozofie, da?
1: Da, da. Gândurile curg cursiv.
0: Cursiv, cursiv.
1: Mai ales că e mijloc de săptămână.
0: Da, da.
1: Încă o piesă, încă o piesă. N-am auzit-o de mult. E o variantă de remix și sună cam în felul următor, pentru că avem multe comentarii, prieteni. Tatiana zice... De ce nu v-a plăcut pisica? Nu-i cinstit și plânge. Noi am cerut Tatiana selfie, da? Evident, cei care au transmis selfie și au câștigat cei care nu au transmis selfie ar apărea și aici întrebări. De-aia am, conform regulamentului, am vrut un selfie să câștige și selfie a câștigat.
0: Da,
1: așa am zis de la început.
0: Tatiana мысленно натолкнула наших партнеров, точнее, партнеров, которые еще не знают, что они являются нашими партнерами, стать партнерами. Не знаю, если ты уловил мысль.
1: Амприз, амприз.
0: Да,
1: и май грел,
0: что...
1: да, амприз.
0: Да, да, да, потому что, учитывая, что Татьяна отправила селфи кошке, а может, как раз в этот момент ветеринарная клиника нас слушает и думает, так, а почему бы нам тоже не поучаствовать вот в таком прекрасном конкурсе? И через несколько месяцев, когда у нас будет посвободнее график, раз, и к нам придут партнеры из ветеринарной клиники, которые будут дарить ваучер для ваших кошек, для ваших собачек. Почему бы и нет? Такое тоже может случиться.
1: Юля are de obicei gură de aur, ceea ce spune se întâmplă. Apropo, această oră conține plasare de produs Max

contul vostru bancar. Ia să vedem așa câți participanți câștigători avem noi până la acest moment. Data de 18, Galina, Natalia, ieri și astăzi, finalistul numărul 3 din această săptămână. Avem jocul

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: 400 тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
7: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
9: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
11: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает

0: Ну все, мы в эфире. Это значит, что начинаем нашу игру в пэр-аффирмации. Вы этого ждали. Ну все, поехали. 07860-107-9. Это номер в нашей студии. Очень много комментариев пришло о том, что вы готовы сыграть даже for fun, даже если вы уже в фильтре, даже если вы уже неоднократно играли, вы все равно хотите снова и снова окунуться в эту прекрасную игру пэр-аффирмации, где целых 2 минуты нужно продержаться в эфире без того, чтобы говорить запретные слова. А в данном случае это слово «да» и слово «нет». Или кувинтул «да» и кувинтул «ну». Дака, нка, скажу, катин, румына, да? Окей, дака, жу, кэмэн, энглезы, арфи, ес, ши, ноу. Ну, шу, кэт де мул тимп авес не тим ин емиссии, да? Пентру кэ... Кум стай ку энглеза, Виктор?
1: Да ту... Дьер мэ штий?
0: Pentru el, nu știu, poate s-a schimbat ceva.
1: Eu vreau să anunț că această oră conține plasare de produs. Max Auto este partenerul orei și oferă un rock în super jocul de vineri, care o să vă ofere posibilitatea să câștigați 500 de lei, bani care vor ajunge pe cardul dumneavoastră bancar. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent selectate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumuri, dar și pentru a avea dumneavoastră o cursă plăcută spre casă, spre job sau în vacanță. Jucăm cu cineva?
0: Jucăm, sigur. Cum să jucăm?
1: Linia 1, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
2: Andrei.
1: Andrei, ești în filtrul orei 8?
2: O lună și jumătate în urmă am câștigat, deja.
1: Ai câștigat, deam?
2: Deja.
0: O lună și jumătate în urmă, da?
2: Exact,
0: trebuie să...
2: exact.
0: Verificăm exact această informație pentru ca să știm dacă poți să joci acum cu noi pentru premiu sau...
1: Ai câștigat pe 20 martie.
2: Probabil.
0: Oh, două luni în urmă deja.
1: Și a ajuns la tine pe card bănuțul?
2: Desigur.
1: Ce ai făcut cu banii?
2: Am procurat motorină.
0: Motorină ai procurat, minunat. Deci... exact. Astăzi îți dorești un loc în finală, da? Care va avea loc, apropo, vinerea aceasta.
2: Dacă va fi posibil, desigur, în caz contrar, jucăm for fun.
1: Joci for fun acum?
2: În caz că...
1: Ce fel de caz?
2: În caz că pierzi locul, jucăm for fun.
1: Am înțeles. Apropo, de unde ne asculți?
2: Sunt pe strada care Bătărati, momentan.
1: S-a mai reparat drumul?
2: Sunt astupate găurile.
1: Adică e ok circul?
2: E foarte bine.
1: Am înțeles. Poliția este pe drum, ai întâlnit?
2: Poliția era un pic în spate.
1: Adică ai văzut un echipaj?
2: Am văzut.
0: Deci, în ce sector?
2: E strada Muncieș, colț cu Runca Băcului.
1: Păi n-ai spus că ești pe calea Basarabiei?
2: Am fost 10 minute în urmă, acolo.
1: Deci asta. De pe Muncieș, pe calea Basarabiei ai trecut.
2: Exact.
0: Să înțeleg că ambuteiaje nu sunt.
2: Au fost un pic pe șoseaua Muncieș.
0: Așa, Andrei, bine, hai să începem o altă temă. Ia zi, ce limbă străină ai învățat la liceu?
2: Franceza, cel mai bine, și engleza.
1: Vous parlez en français?
2: Je parle français très bien.
1: Vous sommes professeur de français?
2: Oui.
1: Ui, iată și aici ai pierdut. Ui.
0: Da, e bine, nu e.
2: N-am spus în română.
1: Da, dar cum să nu, franceză. Iulia zicea și de yes în engleză. Dar oricum, ai peste 2 minute. Te felicităm, Andrei.
2: Mersi.
1: S-ai auzit minunată,
0: bravo,
1: papa.
0: Ai fost minunat, Andrei. Am avut o discuție atât de productivă. Am vorbit și franceză. Am aflat și pe unde ești. Bravo. Hai, locul în finală e al tău.
2: Ok, mersi.
1: Să ai o zi bună, pa, pa.
2: Pa, pa.
0: A, Victor,
1: ne sună antrenații, gata, noi jocul ăsta.
0: Stai, am o idee. Uite, da. Eu vineri voi lipsi.
1: Da.
0: Da, pentru că deja am și spus-o, da, pentru că am o cauză nobilă, merg la fica cea mare, la Adio Grădiniță, așa că chiar ținând cont că vineri nu am să fiu și vineri nu o să putem alege, adică o să putem, hai să poți tu, nu eu, încă un finalist, zic să mai alegem unul astăzi.
1: Doamne ferește să am eu ceva bunătate fără tine, nu! Da, sigur că da, jucăm în următoarea intervenție, după blocul de publicitate.
3: Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
10: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
13: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
14: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Runda numărul 2 alături de partenerul acestei ore, ore care conține plasarea de produs, Max Auto. Câștigați loc în final alături de Andrei. Dar, apropo de Andrei, sunt câteva comentarii în Telegramul nostru. Lumea zice că a scăpat el, nu unul, dar două dauri. Dar noi clar că vom verifica înregistrările și în cazul în care e adevărat, atunci Andrei va fi omis din lista de finaliști și iată, vom merge mai departe cu un norocos care în această rundă poate câștiga jocul nostru și să fie în lista noastră de câștigători.
2: Dar vreau să zic că chiar mă bucur că sunt atât de atenți toți cei care ne ascultă, pentru că da, într-adevăr sunt foarte multe mesaje unde zic că da, a zis, da, a zis, vom verifica, stați fără griji.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Liliana.
1: Liliana, prima dată joci cu noi fără afirmații?
3: Da.
1: Mersi.
2: Da. Foarte rapid a fost jocul, Liliana.
1: Liliana Mariana.
2: Prea rapid.
1: Flor de liliac mi-a adus la prag. 0786 0179. Jucăm în continuare fără afirmații.
2: Da, nici măcar nu am reușit să o întreb despre jocul precedent, dacă a ascultat, dacă a auzit că Andrei a zis da sau poate nu. Deci nu am reușit, a fost foarte rapid jocul. Dar asta e, deci mereu vă zicem că jocul începe exact în secunda în care noi vă răspundem la telefonul vostru.
1: Alo?
2: La apelul vostru.
1: Alo?
3: Bună dimineața, încă o dată.
1: Cine e cu noi?
3: Liliana.
1: Ai jucat, ne-ai sunat recent?
3: Da,
1: de sigur! Da, de sigur!
2: Liliana! Liliana! Din tot sufletul am vrut să-ți mai oferim o șansă, dar...
1: Alo!
4: Dobro utro!
1: Bună dimineața! Linia numărul 2, cine e cu noi?
4: Serghei.
1: Serghei, de unde ești originar?
4: E în Chișinău.
1: Te-ai născut în Chișinău?
4: Селе родился.
2: В каком?
4: Ну, с малых лет уже живу в Чишиневе.
1: Дар унде тай наскут? Локул де баштине?
4: Страшенский район.
1: Ин че локалитате?
2: Кожушна.
4: Село нет. Село Варнишено.
2: Нет.
1: Linia 1,
2: Neața. Serghei.
5: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
5: Lenuța.
1: Lenuța, ai fost vreodată în Raionul Strășeni?
5: Aici locuiesc.
2: Nu cred.
1: Nu cred. Ești din Strășeni?
5: Mi-e greu și Strășeni.
1: Dar...
2: Cojușna e departe?
5: Nu chiar.
1: Nu chiar. Nu chiar. Da, cum să nu?
2: Da, Cojușna.
1: Ne sună Liliana încă o dată. Liliana, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: După număr de telefon, ești tu Liliana?
3: Sunt Liliana.
1: Bun, de unde ești originară?
2: Raionul Strășeni, Chișinău.
1: Chișinău, okay. Iancă. Liliana.
3: De Baștină sunt din Rezina, locuiesc în Chișinău.
1: A, păi da, adică vrem de Baștină. Din ce localitate din Rezina?
3: Din Rezina sunt.
1: Când ai fost ultima dată la Cahul?
3: La Cahul?
1: Când ai fost?
3: Săptămâna trecută.
1: Ai fost la Cahul?
3: Desigur.
2: Da, ceva timp în urmă, cred că o lună în urmă a fost circul în Cahul, în Palatul, mi se pare că, Culturii. Ai fost?
3: La circ nu am fost.
2: Nu ai fost, da? Nu ai fost, e bine. Important că am aflat că nu ai fost, Liliana.
3: Că nu am fost.
1: Bă, dacă nu am fost, de ce să mintă?
2: Da, eu am fost. Să știți, prieteni, că am fost.
1: Nu, mai nebunești.
2: Nu, serios, am fost la Cahul.
1: La circ.
2: La circ, da, la Neața. Palatul Culturii. Bună dimineața!
1: Alo!
6: Bună dimineața!
1: Linia numărul 1, cine e cu noi?
6: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
6: Victor mă numesc.
1: Victoraș, prima dată joci cu noi astăzi? Nu, Victoraj, nu pauzele, merge, nu.
7: Prima dată.
2: Da, am înțeles. Victor, dacă întinzi așa, nu o să jucăm. Te preîntâmpeni.
1: Greu se ajunge în finală cu aceste pauze.
2: Victor, prima întrebare. În raionul Strășeni ai fost? No, nu merge, nu merge jocul, nu. Gata, s-a finisat. Bună dimineața.
1: Se blochează telefoanele. Neața.
8: Bună dimineața.
1: Cine
8: neața,
1: e cu noi?
8: Neața. Laura.
1: Prima încercare, Laura, azi.
8: Da, am jucat fotbal.
2: Da. Așa, Laura,
1: ai linia numărul 2, probabil ultimul apel telefonic. Neața.
7: Neața, neața.
1: Cine e cu noi?
2: Maxim din Tohatin.
7: Sunt din Chișinău.
2: Așa.
1: Și te-ai născut în Chișinău?
7: Am născut în orașul Ginger.
2: Aha. Deci, dar prin Strășeni ai fost?
7: Niciodată.
2: Niciodată. Aha.
1: La Telenești ai ajuns vreodată?
7: Tranzit.
2: Tranzit.
1: Da, unde ai călătorit când ai trecut prin Telenești?
7: Mergeam pe nord, pe o bitoncă.
1: Pe o bitoncă. Numai una și este. Și?
7: Păi pe acolo.
1: Și încotro apucai drumul? Spre nord.
7: La raionul Drochea.
1: Așa, ai pe cineva acolo?
7: Tot
1: e
7: din
1: e drochiancă.
7: Peliniancă.
1: Din, din satul Pelinie.
7: Din satul Pelinie.
1: E cam mărișor satul, nu?
7: Să poate e un sat mărișor din nordul țării.
1: Au fabrică de zahăr acolo?
7: Sincer, asta ceva...
2: Alo!
1: Ok, bun, a fost și...
7: Alo.
1: Nu, a fost și ultimul apel telefonic, vin reclamele peste noi. Noi, dragilor, v-am menționat de câteva ori și s-a simțit pe parcursul unor apeluri care s-au și deconectat din cauza regulamentului nostru. Deci pauzele lungi, vrem o discuție productivă, interesantă, știm că este greu, dar aceste pauze cumva nu ar fi corecte față de cei care încearcă să răspundă rapid, așa, interesant, vesel și mai scut câte un dat. Reclamele, revenim cu Carla's Dreams, te rog, după 3 minuțele.
9: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
11: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare 0. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Четыреста тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в СЕБО теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт, Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
10: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Panel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
11: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
14: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
15: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.

0: Ciolanari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de miercuri 20 mai vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Aceștia au curajul să își exprime sentimentele și să comunice deschis cu persoanele din jurul lor, iar acest lucru le va ajuta și pe plan profesional. Cei din zodia Taur, în această

0: organiza la o ieșire cu prietenii, este posibil ca aceștia să cunoască persoane noi care le vor schimba percepția asupra vieții. E o zi ideală pentru socializare și relaxare. Fecioarele în această zi vor avea mari bătăi de cap în viața profesională. Nativii se vor dedica în totalitate carierei. Aceștia vor lua inițiativă și vor arăta tuturor că sunt capabili de absolut orice. Superiorii vor aprecia ambiția și curajul lor. Balanțele vor să renunțe la rutina zilnică și să încerce lucruri noi. Unii vor căuta determinare în cursuri online, în timp ce alții se regăsesc serios în a scrie examene importante. Scorpionii sunt preocupați de bani, nativi și doresc să pornească o afacere pentru un venit suplimentar, dar asemenea unii vor avea parte de conflicte din cauza unei moșteniri sau a unei datorii. Săgetătorii, norocul îți va surâde în iubire, aceștia își vor da seama ce își doresc de la partenerul de viață, așadar nu vor ezita să facă pasul cel mare în relație. Capricornii, astrele anunță tensiuni pentru voi. La job, apropo, sunt șanse mari ca aceștia să intre în conflict cu un coleg. Astrologii vă recomandă să vă păstrați calmul și să vă concentrați asupra responsabilităților zilnice. Vărsătorii, sunt șanse mari ca să înflorească la voi punctul de vedere sentimental. O să vă simțiți din nou cu acel fior al iubirii, iar lucrurile vor funcționa perfect dacă alegeți să fiți sinceri cu partenerul de viață. Cei din zodia Pești au mari probleme care îi afectează din trecut, dar să știți că astăzi veți fi și nevoiți să le rezolvați de urgență. De altfel, o situație neașteptată va avea loc pe plan sentimental. Deci, peștilor, în această perioadă vor începe să privească diferit ideea de familie. Am rămas eu blocat la zodia Capricorn, unde astrologii vă recomandă să vă păstrați calmul și să vă concentrați asupra responsabilităților zilnice, pentru că sunt șanse mari ca să intre într-un conflict cu un coleg. Da, nu știu cum s-a întâmplat, dar de dimineață deja ceva s-a resimțit, s-au pus bazele unui mic conflict, dar știți voi...
1: Не сказала бы я, что это была ссора или что-то наподобие,
0: но... Dar conflicte sunt din alea minore, sunt din alea majore, dar după cum se simte în emisie, totul este like, urmăresc, fine, subscribe.
1: Да. Давайте напомним вам то, что в этом часу нашим партнером был Макс Ауто. Это те самые ребята, которые знают толк в хороших, качественных автомобилях. Есть

0: de produs și, sigur, ferm trecem spre următoarea oră.
1: Dance Radio. Record.
2: Este ora 9, e ora la fel de joc. Nu știu cum s-a întâmplat și de când a pornit acest nou format la noi, primele 3 ore, jocuri. Nu ne place asta, dar ții minte, cu un an, 2 ani în urmă, atunci când, până la concediul de maternitate al tău, Iulia, de la 8 până la 9 aveam rubrica Niebesimenea.
0: Da.
2: Aveam...
0: rubrica cu farsele.
2: Farsele, da. Bună rubrica a fost.
0: Foarte bună.
2: Păca

0: spune asta?
1: Nu, dacă noi...
0: Da, dar vezi că, în general, persoanele care mă înconjoară, persoanele apropiate și nu sunt din domeniu, nu știu, cineva gen profesor, cineva lucrează în instituția bancară, cineva

0: пункт пентру мине.
1: Ну, у нас в этом с тобой, Виктор, взгляды совпадают, на самом деле. Одна правда на двоих.
0: Да,
1: поэтому...
0: и симти, то пятра рункатан градина.
1: Ам симти, там принц, вот сама рункатан на пой.
0: Да, мультимес,
1: да. Уйте, e ora 9 și 3 minute. Bună dimineața pentru toți cei care s-au conectat. Iată acum, în momentul ăsta, pe unda noastră e 107.9 în Chișinău sau 101.5 în Bălți. Și haideți să zicem bună dimineața și partenerului orei, vreau sushi.media.
0: Câștigați astăzi un voucher în sumă de 300 de lei dacă deveniți învingătorul jocului zilei de miercuri. Astăzi avem maxim din 3 cuvinte un joc care vă poate aduce acest voucher dacă îl jucați cu Iulia!
1: A, nu может быть с тобой. В прошлый раз ты очень хороший результат показал. 5 слов было. 5. У меня было 6, у тебя было 5. Так что, Виктор, ну ты уже как бы опыт набрал.
0: Я тебя дую в подзатылок, сау, кумера. Аша
1: ну,
0: era?
1: Почти, да.

for fun, fie vreți să câștigați acest voucher, vă dorim baftă. 0786 0179. Cum se întâmplă jocul? Avem fundalul nostru care este de un minut și sună cam în felul următor, fundalul. Da? Și iată, în acest minut noi încercăm să vă explicăm cuvinte extrase dintr-un bol prin alte trei cuvinte. Dacă ne-ați spus corect ce este scris acolo pe foiță, aveți un punct. Câștigă cel care are cele mai multe puncte. Baftă pentru toată lumea! La 9:22 revenim cu prima rundă de joc.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
6: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Перей. На рекорде.
1: Cine vrea sushi, cine vrea un voucher în suma de 300 de lei să-l câștige în această oră la Radio Record, da, în jocul orei 9. Ora conține plasare de produs, acest voucher este oferit de echipa vreausushi.md, iar odată ce aveți acest voucher, vă puteți alege din tot meniul, fie burger, sushi burger, seturi, roluri obișnuite, roluri cu diverse chestiuțe faine. Deci aveți o alegere mare atunci când vreți să utilizați inclusiv acest voucher în suma de 300 de lei. Vreau sushi.md. Iulia, pregătită?
2: Я всегда готова. Всегда, абсолютно. Я вижу, что наши телефоны разрываются и просто готова с кем-то сыграть, поставить новый рекорд. Доброе утро.
1: Няца.
3: Доброе утро.
1: Cine e cu noi?
3: Artur.
1: Artur, de unde ne asculți?
3: De la Marina Mică.
1: Așa. Artur, cu cine joci?
3: Cred că cu tine joc.
1: Cu mine. Bună alegere,
3: da,
1: bună alegere. Ai văzut? Ai văzut, Iulia?
2: Ia,
1: vezi cum se scrie istoria la radio.
2: Меняется ход событий. Это хорошо. Я только рада на самом деле, потому что так вся ответственность как-то лежит на мне, а так я все же предпочитаю ее делить пополам, поровну. Поэтому, Виктор, Артур, я вам желаю удачи и надеюсь, что вы и правда сегодня покажете хороший результат. Поехали?
1: Минуту лунчепе керакум, Артур, бафта ноуэ. Примул кувынт. Эмбракаминте дупа душ.
3: Халат.
1: Костюм де бае. Урматорул. Doamne, deci ce
3: mă...
1: Stai așa... Dans Cerc Moldova.
3: Hor.
1: Este, mai departe. Împunge coase instrument.
3: Împunge coase instrument?
1: Împunge coase, coase, cusătură, instrument.
3: Mașină de cusut.
1: Ac! Mai departe. Sinonim la terci.
3: Cașă.
1: Este. Mai departe. Miroase, legumă, șapte.
3: Șapte?
1: Da, șapte. Legum și miroase. Hai,
2: Victor,
1: deja în principiu.
2: Victor,
1: e
2: sincer,
1: deja...
2: idei nu am ce ar putea
1: șapte,
2: fi.
1: Șapte, frate, da. Cămașă îmbrăcați.
2: Ceapa sau ce?
1: Dar cum? Dar ce are? Șaptele și ceapa. Erau ghicitoarea copilăriei, Artur. Șapte frați într-o cămașă îmbrăcați.
2: Eu doar asta țin minte. Șapte oameni fac o casă. Câte lemne trebuie pentru casa ta?
1: Legumă, legumă, miroase, șapte.
3: Nu, trebuie să spun că plângi la ea.
1: Dar nu, dar nu-i ceapa, nu-i, ăsta și momentul cu nu-i ceapa.
2: E varza.
1: Cine știe? Stai așa, era un cuvânt aici, eu nu-l pot citi, Iulia citește cuvântul ăsta și nu-i explică, nu-l înțeleg. Mersi frumos, Artur, ai la acest moment două cuvințele. Acul ăla, instrument, coase, împunge, ac era. Acul.
3: Da, da.
1: Mersi mult, ai o zi bună.
2: Două cuvinte.
1: Pa, pa. Două cuvinte am calculat, da.
2: Da,
1: ce cuvânt e acolo scris?
2: Не знаю, я даже не знаю, что это можно говорить просто.
1: Да ce, nu e cuvânt necenzurat? E cuvânt scris de fetele din oficiu de aici, de la noi. Вовчики, ce e acolo?
2: Не, вонявки.
1: Și asta ce e? Poate sunt din astea care carduri parfumate, sau eu știu.
2: Нет, ну смотри, из чешского языка это значит духи или парфюм. Вонявки. Вонявки.
1: Uite, șapte frați într-o cămașă îmbrăcați, Iulia, e ghicitoarea copilăriei.
2: Șapte frați într-o cămașă îmbrăcați.
1: Nu știi.
2: E ustroi.
1: Alo, bună dimineața. Alo.
4: Bună dimineața.
1: Neața, cine e cu noi?
4: Veronica,
1: șapte frați într-o cămașă îmbrăcați.
4: Varză?
2: Păi am zis varză.
4: A, spus varză.
2: Ceva mai devreme am zis varză. Nu ai reacționat. Ce varză am zis?
1: Varză, răspuns absolut greșit. Ceapă, da. absolut greșit. Ustroi. 7 frați într-o cămașă îmbrăcați. Ustroiu!
4: Serios, chiar, într-adevăr.
2: Veronica, chiar îți mulțumesc că ai răspuns și tu greșit. Pentru că de altfel era să mă simt eu ciudat aici, exact.
4: Ei, dar asta nu se poate întrebarea.
1: Nu, sigur că nu. Nici la început minutul, așa, notăm. Veronica, cu cine joci?
4: Cu Iulia, clar lucru.
1: Clar lucru, la două cuvinte ale tale, Victor, cu Iulia pune capacul, bate cu ele la joc.
2: Hai că am scos mai multe.
4: Dar nu știu dacă e posibil.
1: Hai, cum zici așa și se întâmplă. Iulia, gata?
2: Da.
1: Veronica, pregătită?
4: Încercăm. Strigă... Ieri am încercat, n-a reușit.
1: Deci, strigi tare usturoi și a început minutul.
4: Usturoi!
2: Deci, Veronica, primul cuvânt. Tehnică, kilograme, dietă.
4: Cântat?
2: Da. Vara, soare, nisip.
4: Plajă.
2: Da, da, este. Mergem mai departe. E bani, Uniunea Europeană.
4: Bine, dar nu știu.
2: Bani.
1: Money, money. Bani,
4: Uniunea Europeană, euro.
2: Da, este. Instrument, se rotește, jucărie.
4: Юла?
2: Ну, почти, спиннер. Далее. Евровидение, Молдова, Вива.
4: Господи, что тоже?
2: Да, дальше. Дети...
1: Шпионов.
2: Нет, вместо памперса.

0: Play на рекорде.
1: Йоа, мої ідеї.
2: Так, так.
1: Ну, в реінтро, з'яте, avem miercuri și vineri, da? Niște jocuri foarte interesante la radio. După părerea mea, adică după părerea ta, sunt superbe.
2: Da.
1: Miercuri fie fac eu un joc în care doar eu îl joc cu ascultătorii, vineri fac tu un joc în care doar tu joci cu ascultătorii.
2: Ты серьезно думаешь, что я на это могу согласиться?
1: Cred că da.
2: Нет, конечно. Даже не обсуждается. Ага, сейчас. Ты что? У нас тут такие классные игры. Смотри, как всем нравится. Телефон наш звонит.
1: Да,
2: с рекламы, с рекламы.
1: Алло. Алло.
3: Алло, bună dimineața.
1: Bună dimineața, cine e cu noi?
3: Vadim.
1: Vadim, de unde ne asculti?
3: Din Chișinău.
1: Alege litera I sau litera V?
3: V.
1: V. Hai dă-mi bolul. Bolul fermecat vine la mine. Adică ai înțeles, V de la Victor, I de la Iulia.
2: Я думаю, не понял, ну ладно уже. Ну уже как есть. Виктор так Виктор. Я вам желаю удачи.
1: Ай, просто ручку мине?
3: Да.
1: Да, пойти сама, зичу.
2: Да, да.
1: Аша, ешь гата?
3: Да, сигур.
1: Хай са мерджем. Примул кувынт пентру тине, Вадим. Лаптеле копилерие грас.
3: Pas.
1: Zgușonca. Mai departe. Preot, umăr, ștergar.
3: Pelerină sau...
1: Prosop. Următorul. Fructe, mai, roșii.
3: Cereș.
1: Este. Mai departe. Răceală, nas, lichid.
3: Stai, bă, hot.
1: Nu, sopli. Medic, seringă, extragere.
3: Sânge.
1: Analize de sânge. Spate, cărți, recipient.
3: Spate încă o dată, spate.
1: Spate, recipient, cărți.
3: Nu știu.
1: Rucsac?
3: Rucsac. Asta e.
1: Asta a fost jocul. Cât ai calculat, Iulia? 1.
2: Мне не сильно пришлось попотеть.
1: Черешни, да.
2: Но с черешней вы прям хорошо. Очень хорошо, молодец.
1: Черешня fost bine. Мерси фрумос, Вадим.
3: Да, о зі бună.
1: Стай, о зі бună.
2: Așa, da, Victor, eu te văd cumva supărat.
1: Sopli.
2: Nu, nu,
1: cuvânt,
2: eu am scris.
1: Analiza sângelui.
2: Analiza sângelui e ok.
1: Bun, rucsacul ok. Prosop. Nu ți-a plăcut? Zgușonca.
2: Adică fost bun. A fost bun. Zgușonca, мне кажется, хорошее слово.
1: Păi da, cum l-am explicat eu, înțelegeai?
2: Da. Era
1: lapte,
2: să zic.
1: Copilărie, gras.
2: Da, da, era să zic lapte fiert sau ceva de genul ăsta.
1: Lapte cu văsită, cum da. Ar fi el. Zgușonca. Ok, prosopul.
2: Prosopul așa. A fost mai complicat. Nu știu de ce l-ai legat de preot.
1: Nu, păi zic, păi cum?
2: Sincer, nu am înțeles de ce.
1: Pentru că, gen, știi, se pune pe umăr atunci când... în fine, așa mi-a venit. Credeam că e un cuvânt mai specific un
2: da.
1: Pic. Nu e chiar
2: da, da.
1: Ștergar, da. E prosop. Știi?
2: Da.
1: De aia și l-am zis așa. Cuvinte... eu aș face pur și simplu un experiment acum. Extrag din bolul ăsta o altă mână de cuvinte.
2: Așa.
1: Chiar să văd de...
2: Da, amestecele, da? Pentru
1: le-am
2: că
1: amestecat,
2: sunt multe
1: adică,
2: acolo,
1: da,
2: de
1: data da,
2: aceasta
1: amestecat.
2: Foarte multe.
1: Cuvântul rugină.
2: Așa.
1: Normal.
2: Nu, da. Oxidare, fier. Rugină.
1: Oxidare.
2: Da, nu așa se zice. Așa, nu știu, așa mi se pare. Așa țin minte din lecțiile cele de fizică. Bună dimineața!
1: Neața!
4: Zdrasti, zdrasti!
1: Cine e cu noi?
4: Sania, filtrovă-ne.
1: V sau I?
4: Hai cu tine, mie e prostă neinteresantă. Câte cuvinte cu tine aș fac? Eu pe album să-mi filtru.
1: Până unde pot ajunge, da, Alexandru?
4: Da.
1: Hai, am extras o mână de cuvinte. Pregătim minutul de joc, îți doresc baftă. Nu te superă pe mine în cazul în care avem 0 cuvinte, da? Eu voi juca exact ca runda trecută, foarte calm, fără emoții. 3, 2, 1, baftă, Alexandru. Primul cuvânt. Instrument muzical, bate.
4: Baraban.
1: Toba, mergem mai departe. Copilărie, spălat în...
4: Încă o dată.
1: Copilărie, spălat în...
4: În Taz, în Ligian.
1: Absolut corect, Tazic. Mai departe. Porc, grăsime, conservare.
4: Jumieri.
1: Jumieri, slănină. Doamne ferește. Lumânarea este din...
4: Șară.
1: Corect, mai departe.
2: Hai că poți, Victor, poți când vrei.
1: Măi, iar vaniafchi mi-a venit. Haină, prindere, haină, prindere, cămașă.
4: Umăraș, hai la știu.
1: Cum?
4: Vieșolcă.
1: Adică se prinde, da? Adică, cămașa se prinde în vieșolcă, da?
2: Pe umăraș, cred că am vrut să zic că
4: s-a... Umăraș, nici dacă crește.
1: Nu, cămașa se prinde în nasturi.
4: Hai, lasă-mă, te rog.
2: Microtul cămașa.
1: Măi, Iulia,
2: era.
1: Serios, adică cuvântul ăsta cineva... Ia, uite, două ia cuvinte, văd. Două ia cuvinte, jos pălăria. Eu sunt sigur că acum...
2: Wow.
1: Cuvinte, Alexandru, apropo, e bun,
2: nu,
1: bun.
2: Cuvintele astea nu sunt pentru jocul
1: nu
2: nostru.
1: Nu sunt pentru radio, adică uite, îmi vin mie.
2: Glumă, dar nu e bun, nu. Nu merge.
1: Am înțeles. Gata, cuvintele alea alte înapoi. Alexandru, trei cuvinte. Sper că nu te-ai supărat. A fost un joc for fun.
4: Nu, test normal, test a fost for fun.
2: Da, bine. Nu mai reușim să jucăm o rundă.
1: Jucăm în următoarea intervenție. Numai adică, decât. Până unde pot să ajung eu, chiar mi este interesant mie.
2: Hai că vin persoane. Reclamele. Da.
0: Dance Radio. Reclamă.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mas.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Autotrade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
9: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает человека?

0: Internet MD. Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame? Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.pt. Tu alegi, noi livrăm.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: На рекорде.
1: Runda 3. 9.53. Și minim 3 cuvinte.
2: Magia cifrelor.
1: Da. Avem, de fapt, 5 cuvinte, Veronica, pe care le-a enunțat și asta este foarte bine. Deja este un lider, însă să vedem dacă în celelalte câteva apeluri telefonice pe care le vom accepta în această intervenție vom avea mai multe cuvinte. Voi alegeți cu cine jucați.
2: Я надеюсь, что со мной тоже кто-то сегодня сыграет. Я понимаю, что Виктор у вас сегодня фаворит,
1: но... Айте принципе дежа, Юля. Няца.
3: Куда же няца?
1: Чинай куной.
3: Михаила.
1: Михаила, де он де не аскульт? Дин
3: Кишинев.
1: Дин Кишинев. Е кам перикол. Аку Михаила Дин Кишинев куношу и я, аша. Че сектор?
3: Буйкан.
1: А, бун, ката, май калмат. Михаила, ку чине жочи?
2: Ласма се геческ. Ку Виктор.
1: Cu Iulia, cu Iulia.
2: Bine.
1: Mihaelele, am doar una care mă acceptă. Poftim, în rest toate cu Iulia merg. Așa, Mihaela, pregătită?
3: Da.
1: Un minut la dispoziție.
2: Da.
1: Iulia e gata. Mihaela este pregătită. Când zici cuvântul usturoi, a început minutul.
3: Usturoi?
2: Mergem. De ce plâng?
3: Gitarele.
2: Corect, mergi mai departe. Mâncare, Italia, rotundă.
3: Pizza.
2: Da. Wow, ce cuvânt, mama mie.
1: Hai, cu Doamne ajută.
2: Soare, culoare, piele.
3: Brun.
2: Da, este. Mergi mai departe. Wow, cine a scris cuvintele astea? Deci, pâine, rotundă, nanaș. Da, mai departe. Spălare, rufe, albe.
3: Spălare?
2: Da. Când spălăm rufele albe, ce...
3: Nu știu.
2: Da, belizna, corect. Mergem mai departe. Genunchi, durere, plantă.
3: Plantă.
2: Genunchi, durere, plantă.
3: Pătlagină,
2: bravo! Îmi facem greșcă să zici cu urechi, da? Pentru că mulți când au durere de genunchi, artrită, pun
3: cu urechi.
2: Da, pătlagina a fost bun, bravo! Pătlagina, un cuvânt, pizza, al doilea, chitara, al treilea, colac, al patrulea, bronz, al cincilea. Și aici cu înălbitorul, ai zis... Belizna, corect. E același înălbitor, nu?
3: Da.
2: Exact, sunt 6 cuvinte. Bravo! Gata! Hai de
1: bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Da, vedem, mai jucăm o rundă.
4: Irina,
1: cu cine joci?
4: Hai, Victor, încercăm.
2: Vai de mine, dar...
1: Irina, sincer, nu m-am așteptat.
2: Stai să pun toate
1: Irina,
2: cuvintele
1: sincer,
2: care nu
1: le-am... Irina, sincer, nu m-am așteptat!
4: Am toată încrederea.
1: E jos pălăria. Irina, I love you. Mi-am scos multe cuvinte. Ești gata?
2: Deci, pentru ca să obții voucherul, ar trebui...
1: Uite-mă, primul cuvânt care le-au mână. Citește-l, Iulia,
2: da,
1: citește-l.
2: E cruiz.
1: Cruiz?
2: Da.
1: Cum te-aș explica cuvântul cruiz?
2: Călătorie, apă, vapor.
1: Cruiz?
2: Da.
1: Săiz?
2: Da.
1: Asta, mamă, nici de cum nu, uite, îți răspunde și când zici cuvântul usturoi, am...

0: Mai departe. Doamne. Doamne ferește. Vehicul, antene, electricitate.
1: Trolebus.
0: Mai departe. Magazin, haine, aranjare.
1: Oglindă.
0: Manechen.
1: Manechen.
0: Publicitate, ziar, produse.
1: Reclamă.
0: Broșura era, mai departe. Poliție. Poliția dă?
1: Amendă.
0: Este, mai departe.
1: Hai, Victor.
2: Hai, ultimul.
0: A, lasă-mă, Iulia, citește-mă
2: pe asta, trei. Așa, hai. Deci trei cuvinte pe care Victor le-a scos.
0: Rămâi cu noi, Irina, rămâi cu noi.
2: Vai de mine.
0: Citește, citește.
2: Hai că sunt explicabile, spun sincer.
0: Da, tu citește-le. Hai să le explice Iulia.
2: Hai.
0: Irina, ia să vedem dacă...
2: Hai să... Da, încerc eu să le explic. Da. Deci, și vedem. Irina, ești aici?
1: Da, da, da.
2: Hai, încercăm, da? Deci îți zic trei cuvinte pe care Victor nu le-a putut explica. Încercăm împreună cu tine, da? Primul cuvânt e tehnică, alăptare, extragere.
1: Pompă, de ce e?
2: Da, pompă de sân, exact. Mergem mai departe.
0: Eu, Victor Solonar, care n-am idee ce e pompă de sân. Eu puteam să explic, dar haideți să dăm jinglul de ore exacte. Mulțumim partenerului acestei ore, echipei Vreau Sushi.md. Merge premiul la Mihaela, dar Irina, rămâi cu noi, te rog frumos, să explicăm aceste cuvinte. Ora a conținut plasare de produs. Deci pompă de lapte, da? Sau
2: da,
0: cum era?
2: Pompă de sân.
0: Pompă de sân. Cum puteam eu, iată, din ceea ce am înțeles la tine, să-i explic? Vacă, scurgere, lapte. Pompă, știi, din alea, da, sunt la fabrici, pompe din alea automate, știi, care care da, mult da, vacile. Da, da, care numai
1: aveam
0: așa, numai așa.
1: Mulți
0: ziceai, dar nici de cum. Mie îmi vine cuvântul pompă de lapte. Așa, mai departe, Iulia.
2: Da, deci următorul cuvânt. Stai puțin, că m-ai luat prin surprindere. Următorul cuvânt e... nuntă, tineri.
0: Hai că a trecut două minute deja, adică
2: nuntă,
0: timpul
2: tineri,
0: s-a finalizat.
2: Sărut sau cum să zic.
0: Irina,
1: amar.
2: Da, amar, corect, amar.
0: Deci era acolo?
2: Goreci, amărăciune.
0: Păi e scris în rusă, eu...
2: așa aș explica,
0: înțeles.
2: Așa aș încerca. Goreci, da.
0: Eu spuneam gen munți mai mici, adică de la... știi cum ar fi?
2: Gora.
0: Gora, goreci, adică muntișor. Nici de cum nu, minus. Irina, îți mulțumim frumos
2: stai
0: pentru joc.
2: Stai că mai e un cuvânt. Mai e un cuvânt, stai că e mai e complicat, dar chiar aici e complicat, sincer. Deci e procesul de digestie, așa aș zice. Dar cred că...
1: Fermentare, nu.
2: Metabolism.
0: Metabolism.
2: E complicat cuvântul ăsta, da. Nu am ce zice, e complicat, Victor. Dar uite că oricum, practic, toți au jucat cu tine, Victor.
0: Păi îți dai seama, lumea vrea să încerce până unde pot să ajungă aceste cuvinte din bolul ăsta fermecat. La mine, Iulia, plajă, bronz, ce cuvinte așa din alea super ușoare. Mie goreci, n-am idee ce e asta, deci nu înțeleg ce e asta. Munțișoare.
2: Amărăciune.
0: Da, prieteni, haideți să uităm, trecem în istorie jocurilor nouă. Și noi vă mulțumim frumos, Mihaela a câștigat 6 cuvintele enunțate. și cuvântul care îmi va crea de acum încolo emoție, aparat de mult, sau cum era?
2: Pompă de sân.
0: A, pompă de sân. Da, da, da.

0: Păi spun că eu
1: aparat
0: nu știu...
1: desmuls.
0: Desmuls, da, da.
1: Nu, hai că glumim, dar...
0: Nu, dar n-am de unde știi asta. Nu, n-am de unde știi.
1: De azi înainte știi, gata.
0: Pompă, puteam să explic cuvântul pompă, pur și simplu, da?
1: Și era bine.
0: Aparat care... care inspiră, gen, știi? Pompa ar veni cumva... propulsează. Dar cuvântul sână l-am banat jos, adică... Felicitări, dragilor! Așa se întâmplă să fie jocul nostru cu un pic de show. Sperăm că v-ați distrat împreună cu noi. Niciun fel de pică pe cineva. Pur și simplu ne-am distrat. Și am oferit un premiu de partea partenerului.
1: Время перейти к нашим социальным сетям, там, где вы оставили очень много комментариев, там, где вы участвовали, там, где вы передавали приветы, но, к сожалению, не все ваши сообщения были услышаны, так как у нас и вправду были игровые часы, те часы, в которых мы, кроме того, что играли, мы еще и подарочки вам дарили, поэтому сейчас давайте мы наверстаем упущенное и зачитаем все то, что вы писали ранее. Марчел, не салута, зичая не ața aici pe TikTok. Văd că mulți au încercat să ghicească
0: usturoiul?
1: Da, usturoiul, deci ghicitoarea pe care ai enunțat-o, dar
0: aia era ghicitoarea copilăriei, deci 7 frați într-o cămașă îmbrăcați. E, sau nasul roșu în pământ, coada verde scoasă în vânt.
1: Morcovul,
0: da. Adică cam așa este. Dragilor, noi revenim în următoarea intervenție. Lăsați-ne comentarii în TikTok, în Telegram, le citim și facem show împreună. Ina, în continuare.

0: Reclamă. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau o mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
2: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: și 5 de minute. Dacă din ora trecută am dat-o ușor pe ghicitorile copilăriei, cine mai ține minte vreo una, să ne-o scrie în Telegramul nostru Radio Record Moldova sau în TikTok, cei care ne urmăresc în acest moment. Vom încerca să le ghicim împreună, să ne amintim un pic de copilăria noastră. Iulia, ghici. Măr frumos și aurit, chiar din cer a răsărit, ziua întreagă strălucește și pământul încălzește.
1: Hai că e soarele, e simplu. Da?
0: Forță. Următoarea. Apar noaptea fără să fie chemate, dispar dimineața fără să fie furate.
1: Hai că sunt stelele, da.
0: Bine, bine, forță.
1: Deci, если там есть уровень сложности, выбери посложнее, Виктор. Потому okay. что это, конечно, слишком легкие.
0: Care forță pribegită, apa mării o agită.
1: Deci, сила притяжения.
0: Puterea de atracție. Adică un copil ar răspunde, puterea de atracție. Vântul! Vântul! Hai să mergem la următoarea. O scânteie mare printre nori răsare, zarea luminează, ne înfricoșează.
1: Hai încă o dată, că nu am prins.
0: O scânteie mare printre nori răsare, zarea luminează, ne înfricoșează.
1: Hai că e luna, e luna. Nu e luna?
0: Nu. O scânteie mare printre nori răsare, zarea luminează, ne înfricoșează. Luna nu înfricoșează.
1: Molnia.
0: Așa zice lumea, da?
1: Da.
0: Fulgerul, absolut Fulgerul. Corect.
1: Hai că am și eu una pentru tine. Merge înainte și înapoi, dar nu se poate mișca. Poate să aibă mâini, dar nu are creier. Ce este?
0: Încă o dată, encore un fois.
1: Deci, merge înainte și înapoi, dar nu se poate mișca din loc. Poate să aibă mâini, dar nu are creier. Ce este?
0: Aici trebuie un fundal din ăsta muzical, știi, să ne gândim. La mele au fost ușoare, vezi, ca de obicei, ca și în jocul ore trecute. Așa? Deci, cum ai zis?
1: Deci, merge înainte și înapoi, dar nu se poate mișca din loc. Poate să aibă mâini, dar nu are creier. Ce este? Înainte, înapoi merge. Hai, e simplu asta.
0: E din copilăria ta sau ai găsit-o pe undeva?
1: Merge și înainte și înapoi.
0: Poate avea mâini,
1: dar nu are creier.
0: Sigur nu e o insectă, e ceva așa mai misterios cumva.
1: Așa.
0: Nu, mă, nu vine nimic, nu.
1: E ceasul. Ceasul merge înainte și înapoi. Nu are creier, are mâini, deci merge vorba despre săgețele, da?
0: Ceasul?
1: Da.
0: Tatiana ne scrie, are dinți, dar nu mușcă.
1: Soarele.
0: Soarele. Uite, lumea zice la ceea ce ai zis, racul. Mai mergem la alta?
1: Da.
0: O altă ghicitoare? Nu-l întreb și îți răspunde, cauți în jur și nu știi unde-i.
1: Nu-l întreb și îți răspunde,
0: și
1: da?
0: Și îți răspunde, cauți în jur și nu știi unde-i.
1: Unica ce-mi vine e cucu.
0: Cucu! Răspuns greșit?
1: Aha.
0: Nu-l întreb și îți răspunde, cauți în jur și nu știi unde-i. Ecoul!
1: Ecoul, da.
0: Vezi că deja trecem la nivel medium. Ghici, frunza îngălbenește, vremea se răcește, vacanța s-a sfârșit, cine a venit?
1: Toamna.
0: Da! Bine.
1: Ia vezi ușoare. Că și cei care ne ascultă ne lasă ghicitori din copilărie.
0: Foarte
1: Laura
0: bine.
1: Zice pălării într-un picior, ghici, ciupearcă, cei?
0: Păi a zis, ciupearcă-i. Pălărie într-un picior, ghici, ciupearcă, ce-i?
1: Păi, ciupearcă, nu?
0: Da, da, da.
1: Așa, e o ghicitare cu răspuns.
0: Ok, mai vrei una?
1: Da, hai, încă una.
0: Încă una, forță. Ce-i format din apă, dar dispare dacă îl pui în apă?
1: E probabil fulgul de nea.
0: Fulgul de nea. E format din apă, dar dispare dacă îl pui în apă. Ok.
1: Ar putea fi, nu?
0: Ar putea fi. Deci gen gheața, știi?
1: Da.
0: Hai să mergem mai departe. Ești gata?
1: Da, da.
0: Aici ai nevoie să gândești. Așa, mai mult. Dis de dimineață în zori, varsă lacrimi peste flori. Soarele s-a ridicat și pe loc el le-a uscat. Sudușoare asta, chiar sudușoare.
1: Da,
0: sudușoare.
1: Da, e roua.
0: Da.
1: Da, e roua.
0: Da, sunt foarte ușoare, deci nu din ăsta care au sens dublu. Ceasul merge înainte și înapoi.
1: Deci era simplu, era simplu.
0: Dar unde să mă gândesc eu că acele ceasornicului gen sunt mâini, știi?
1: Pentru, de fapt, e mai simplu pentru cei care cunosc engleza, pentru că în engleză așa se numesc ele, hands, da? Adică, dar în fine, am ghicit, gata.
0: Verde, roșu, cine-mi ești? Lung, subțire, gras ori dulce, iute, poți să mi-l ghicești?
1: E... cred că chiperiu.
0: Părușu?
1: Da,
0: ardeiu.
1: Ardeiu.
0: Da, dar vezi că cuvântul iute ți-a fost cel care te-a ghidat. Reclamele, revenim. Ce piesă e pregătită în playlist? Katy Rain, Maria Mirabela. Forță!
2: Record. Dance Radio. Реклама. Вы живете обычной жизнью, хорошее самочувствие, нормальные анализы, но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25,90 lei kilogramul. Ceapă galbenă, 5,60 lei kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97,90 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: deja le-au ghicit. Ia să vedem așa, fără a ști răspunsul, să ne gândim la Nicolae, da? Care zice, străchinuță verde, fundul nu se vede.
1: E bună asta? Străchinuță verde,
0: eu fundul... am o variantă. Eu mai departe nu am citit nimic, vreau să jucăm așa sincer. Eu am o variantă care ar fi gen fântâna, știi?
1: Da, asta tot
0: dar
1: mi-a venit în
0: cap. Dar nu știu de ce verde, știi? Fântânile, care e verde, care în funcție de fundul nu se vede, fântâna.
1: Străchinuță verde, fundul nu se vede, poate e, nu știu, o bultoacă ceva.
0: E prea banal, știi? N-ar fi ghicitoare dacă ar fi atât de banal, știi? Mai jos, îți dau eu, cineva zice, Maxim Vasilache, pot să vă arunc și bani pe card dacă mi-aruncați răspunsul corect la următoarea ghicitoare. Ce e două puncte albe și un punct negru?
1: Două puncte albe și un punct negru?
0: Da.
1: Hai să încercăm să ghicim.
0: Două puncte albe și un punct negru. Minus.
1: Minus, nu, e complicat.
0: Un...
1: Deci, minus, nu, e complicat.
0: Un
1: deci...
0: purice cu vata în urechi.
1: Ah!
0: Zice,
1: hai că
0: zice
1: e bună. Maxim.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md. Промо.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Record News.
1: Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. În municipiul Chișinău a început cea de-a doua etapă de admitere a copiilor în clasa 1 pentru anul de studii 2026-27. Părinții pot depune cererile online până pe 29 mai, inclusiv prin intermediul platformei specializate a Direcției Educației. După prima etapă, peste 3.000 de copii au fost deja înmatriculați în școlile din capitală, iar alte peste 4.400 cereri au fost transferate pentru o etapă a doua. În total, acum sunt disponibile peste 6.500 de locuri în instituțiile de învățământ, inclusiv în clase cu profil artistic, sportiv, bilingv sau cu programe educaționale alternative. Autoritățile precizează că în această etapă pot aplica inclusiv copiii care nu au trecut selecția inițială, cei din alte circumscripții școlare în limita locurilor disponibile, dar și copiii care vor împlini vârsta de 7 ani până la sfârșitul anului curent. Turul 2 al alegerilor locale pentru funcție de primar se va desfășura pe 31 mai în mai multe localități din Moldova, după ce niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor în primul tur a scrutinului din 17 mai. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală în ședința de ieri. Potrivit CEC, alegătorii vor fi chemați din nou la urne în municipiul Orhei, orașul Taraclia și comuna Rusești-Noi din raionul Ialoveni. Candidații vor fi înscriși în buletinele de vot în ordinea rezultatelor obținute anterior, iar votarea se va desfășura pe baza acelorași liste electorale utilizate în primul tur. Instituția a mai precizat că pentru turul 2 rămâne valabil plafonul financiar stabilit pentru campania electorală, inclusiv cheltuielile deja raportate în primul tur al alegerilor locale noi. Poliția avertizează că escrocii continuă să contacteze cetățenii prin apeluri și mesaje false, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de stat sau reprezentanți ai băncilor pentru a obține bani și date personale. Doar în ultimile 24 de ore au fost înregistrate 24 de cazuri de escrocherie, iar în 14 dintre ele, victimele au transferat sume importante de bani. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total depășește 1,5 milioane de lei, iar cazurile au fost raportate în Chișinău, Bălți și Căușeni. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere la telefon date bancare sau informații personale, indiferent de motivul invocat. În cazul apelurilor suspecte, oamenii sunt sfătuiți să închidă imediat, să verifice informația direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează pe 20 mai ediția 2026 a proiectului educativ Școala Securității, împreună reducem riscurile, destinat pregătirii tinerilor pentru reacții corecte în situații de urgență. Evenimentul de deschidere va avea loc la Vadului Vodă, la centrul camping. Potrivit IGSU, participanții vor lua parte la probe sportive educative menite să dezvolte abilități practice, spirit de echipă și comportament responsabil în caz de pericol. La etapa de lansare vor participa 11 echipe de liceieni din Chișinău și mai multe raioane ale țării. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 20-28 mai în mai multe regiuni ale țării, inclusiv la Iedineț, Bălți, Cahul, Orchei și Comrat. Autoritățile urmărind să promoveze educația preventivă și cultura securității în rândul tinerilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 20 mai. Astăzi vremea se menține schimbătoare în Moldova, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei apar ploi slabe în mai multe regiuni. Spre seară, în unele zone sunt posibile și descărcări electrice. Temperaturile rămân însă plăcute pentru această perioadă. La Chișinău dimineața începe cu aproximativ 15 grade, iar pe parcursul zilei valorile termice urcă până la 23 de grade cu plus. În prima parte a zilei șansele de ploaie sunt mai mici, însă după amiază vremea devine mai instabilă și apar averse slabe. Spre seară posibilitatea de ploaie crește, iar vremea se răcește ușor, maxima zilei ajungând la aproape 22 de grade, iar minima pe timp de noapte coboară în jurul valorii de 15 grade. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
5: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
5: Promo.
6: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
5: Promo.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. La Cahul a fost inaugurat un nou centru regional de asistență integrată pentru copii victime sau martori a infracțiunilor. Centrul, creat cu sprijinul Guvernului Germaniei și UNICEF, este al doilea serviciu de tip burnout deschis în Moldova după cel din nordul țării. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că aceste centre oferă într-un singur loc servicii juridice, psihologice, medicale și sociale pentru minori, astfel încât să fie redusă trauma provocată de procedurile repetate și contactul cu mai multe instituții. Potrivit datelor prezentate în 2025, centrul burnout deja existent a acordat asistență pentru 270 de copii. Autoritățile susțin că extinderea acestui model la nivel național face parte din eforturile de consolidare a protecției copiilor și de crearea unui mediu mai sigur pentru minori. Republica Moldova a început procesul de creare a rezervelor de urgență de produse petroliere pentru a reduce riscurile legate de eventuale crize de aprovizionare. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat de guvern. Potrivit documentului, rezervele strategice vor trebui să acopere echivalentul a 90 de zile de import sau 61 de zile de consum intern. Autoritățile spun că acest obiectiv va fi atins treptat în decurs de 8 ani de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În prezent, stocurile existente acoperă doar 18 zile de consum de benzină și 16 zile de motorină sub nivelul prevăzut de normele europene. Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară pentru consolidarea securității energetice, mai ales în contextul riscurilor regionale și al perturbărilor de pe piața petrolieră. În Republica Moldova au fost administrate primele doze de vaccin împotriva infecției meningococice de tip B. Până acum, 4 copii au fost imunizați, 3 din Chișinău și 1 din raionul Ungheni, iar vaccinările au fost deja înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, infecția meningococică rămâne una dintre cele mai grave boli bacteriene, cu evoluție rapidă și risc crescut de complicații severe, în special în cazul copiilor mici. Anul trecut în Moldova au fost confirmate 16 cazuri, dintre care 4 s-au soldat cu decese. Specialiștii spun că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave ale bolii. Vaccinul MenB a ajuns în țară la începutul lunii mai și a fost deja distribuit instituțiilor medicale din teritoriu. Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați pe 24 mai la Festivalul Tradițiilor organizat pe strada pietonală Eugen Doga, începând cu ora 12. Evenimentul va reuni una dintre cele mai mari expoziții de ei și port popular din țară, dedicată promovării valorilor și tradițiilor autentice. Participanții sunt încurajați să vină îmbrăcați în hie sau costum popular și vor putea lua parte la tombola Familia Tradiției, unde organizatorii au pregătit premii și surprize speciale. Totodată, în cadrul festivalului va avea loc și concursul interactiv Inteligența Artificială Prinde Culoare, cu premii de până la 10.000 de lei. Organizatorii promit o atmosferă plină de muzică, culoare și activități dedicate culturii și tradițiilor populare din Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 20 mai. Astăzi vremea se menține schimbătoare în Moldova, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei apar ploi slabe în mai multe regiuni. Preseară, în unele zone sunt posibile și descărcări electrice. Temperaturile rămân însă plăcute pentru această perioadă. La Chișinău dimineața începe cu aproximativ 15 grade, iar pe parcursul zilei valorile termice urcă până la 23 de grade cu plus. În prima parte a zilei șansele de ploaie sunt mai mici, însă după amiază vremea devine mai instabilă și apar averse slabe. Preseară posibilitatea de ploaie crește, iar vremea se răcește ușor, maxima zilei ajungând la aproape 22 de grade, iar minima pe timp de noapte coboară în jurul valorii de 15 grade. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica, găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
7: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
8: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ce tare asta! Ce tare asta! 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
4: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Промо.
9: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. În municipiul Chișinău a început cea de-a doua etapă de admitere a copiilor în clasa 1 pentru anul de studii 2026-27. Părinții pot depune cererile online până pe 29 mai, inclusiv prin intermediul platformei specializate a Direcției Educației. După prima etapă, peste 3.000 de copii au fost deja înmatriculați în școlile din capitală, iar alte peste 4.400 cereri au fost transferate pentru etapa a doua. În total, acum sunt disponibile peste 6.500 de locuri în instituțiile de învățământ, inclusiv în clase cu profil artistic, sportiv, bilingv sau cu programe educaționale alternative. Autoritățile precizează că în această etapă pot aplica inclusiv copiii care nu au trecut selecția inițială, cei din alte circumscripții școlare în limita locurilor disponibile, dar și copiii care vor împlini vârsta de 7 ani până la sfârșitul anului curent. Turul 2 al alegerilor locale pentru funcție de primar se va desfășura pe 31 mai în mai multe localități din Moldova, după ce niciun candidat nu a obținut majoritatea voturilor în primul tur a scrutinului din 17 mai. Decizia a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală în ședința de ieri. Potrivit CEC, alegătorii vor fi chemați din nou la urne în municipiul Orhei, orașul Taraclia și comuna Ruseștinul din raionul Ialoveni. Candidații vor fi înscriși în buletinele de vot în ordine rezultatelor obținute anterior, iar votarea se va desfășura pe baza acelorași liste electorale utilizate în primul tur. Instituția a mai precizat că pentru turul 2 rămâne valabil plafonul financiar stabilit pentru campania electorală, inclusiv cheltuielile deja raportate în primul tur al alegerilor locale noi. Poliția avertizează că escrocii continuă să contacteze cetățenii prin apeluri și mesaje false, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de stat sau reprezentanți ai băncilor pentru a obține bani și date personale. Doar în ultimile 24 de ore au fost înregistrate 24 de cazuri de escrocherie, iar în 14 dintre ele, victimele au transferat sume importante de bani. Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total depășește 1,5 milioane de lei, iar cazurile au fost raportate în Chișinău, Bălți și Căușeni. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere la telefon date bancare sau informații personale, indiferent de motivul invocat. În cazul apelurilor suspecte, oamenii sunt sfătuiți să închidă imediat, să verifice informația direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează pe 20 mai ediția 2026 a proiectului educativ Școala Securității Împreună Reducem Riscurile, destinat pregătirii tinerilor pentru reacții corecte în situații de urgență. Evenimentul de deschidere va avea loc la Vadului Vodă la Centrul Camping. Potrivit IGSU, participanții vor lua parte la probe sportive educative menite să dezvolte abilități practice, spirit de echipă și comportament responsabil în caz de pericol. La etapa de lansare vor participa 11 echipe de liceieni din Chișinău și mai multe raioane ale țării. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 20-28 mai în mai multe regiuni ale țării, inclusiv la Iedineț, Bălți, Cahul, Orchei și Comrat. Autoritățile urmărind să promoveze educația preventivă și cultura securității în rândul tinerilor. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 20 mai. Astăzi vremea se menține schimbătoare în Moldova, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei apar ploi slabe în mai multe regiuni. Spre seară, în unele zone sunt posibile și descărcări electrice. Temperaturile rămân însă plăcute pentru această perioadă. La Chișinău dimineața începe cu aproximativ 15 grade, iar pe parcursul zilei valorile termice urcă până la 23 de grade cu plus. În prima parte a zilei șansele de ploaie sunt mai mici, însă după amiază vremea devine mai instabilă și apar averse slabe. Spre seară posibilitatea de ploaie crește, iar vremea se răcește ușor, maxima zilei ajungând la aproape 22 de grade, iar minima pe timp de noapte coboară în jurul valorii de 15 grade. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Vreți mai repede? Acum se poate!
1: 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Подготовь свой сад к сказочному сезону. С 21 мая Parkside электрическая газонокосилка 1799 леев. И стремянка на 2 или 3 ступени от 299 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
10: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
11: Promo.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CarOMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
4: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
5: Promo.
6: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
5: Promo.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Record News.
1: Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. La Cahul a fost inaugurat un nou centru regional de asistență integrată pentru copii victime sau martori a infracțiunilor. Centrul, creat cu sprijinul Guvernului Germaniei și UNICEF, este al doilea serviciu de tip burnout deschis în Moldova după cel din nordul țării. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că aceste centre oferă într-un singur loc servicii juridice, psihologice, medicale și sociale pentru minori, astfel încât să fie redusă trauma provocată de procedurile repetate și contactul cu mai multe instituții. Potrivit datelor prezentate în 2020, și 5 centrul burnout deja existent a acordat asistență pentru 270 de copii. Autoritățile susțin că extinderea acestui model la nivel național face parte din eforturile de consolidare a protecției copiilor și de crearea unui mediu mai sigur pentru minori. Republica Moldova a început procesul de creare a rezervelor de urgență de produse petroliere pentru a reduce riscurile legate de eventuale crize de aprovizionare. Un proiect de lege în acest sens urmează să fie examinat de guvern. Potrivit documentului, rezervele strategice vor trebui să acopere echivalentul a 90 de zile de import sau 61 de zile de consum intern. Autoritățile spun că acest obiectiv va fi atins treptat în decurs de 8 ani de la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În prezent, stocurile existente acoperă doar 18 zile de consum de benzină și 16 zile de motorină sub nivelul prevăzut de normele europene. Inițiatorii proiectului susțin că măsura este necesară pentru consolidarea securității energetice, mai ales în contextul riscurilor regionale și al perturbărilor de pe piața petrolieră. În Republica Moldova au fost administrate primele doze de vaccin împotriva infecției meningococice de tip B. Până acum, 4 copii au fost imunizați, 3 din Chișinău și 1 din raionul Ungheni, iar vaccinările au fost deja înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, infecția meningococică rămâne una dintre cele mai grave boli bacteriene, cu evoluție rapidă și risc crescut de complicații severe, în special în cazul copiilor mici. Anul trecut în Moldova au fost confirmate 16 cazuri, dintre care 4 s-au soldat cu decese. Specialiștii spun că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave ale bolii. Vaccinul MenB a ajuns în țară la începutul lunii mai și a fost deja distribuit instituțiilor medicale din teritoriu. Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați pe 24 mai la Festivalul Tradițiilor organizat pe strada pietonală Eugen Doga, începând cu ora 12. Evenimentul va reuni una dintre cele mai mari expoziții de ei și port popular din țară, dedicată promovării valorilor și tradițiilor autentice. Participanții sunt încurajați să vină îmbrăcați în hie sau costum popular și vor putea lua parte la tombola Familia Tradiției, unde organizatorii au pregătit premii și surprize speciale. Totodată, în cadrul festivalului va avea loc și concursul interactiv Inteligența Artificială Prinde Culoare, cu premii de până la 10.000 de lei. Organizatorii promit o atmosferă plină de muzică, culoare și activități dedicate culturii și tradițiilor populare din Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri, 20 mai. Astăzi vremea se menține schimbătoare în Moldova, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei apar ploi slabe în mai multe regiuni. Spre seară, în unele zone sunt posibile și descărcări electrice. Temperaturile rămân însă plăcute pentru această perioadă. La Chișinău dimineața începe cu aproximativ 15 grade, iar pe parcursul zilei valorile termice urcă până la 23 de grade cu plus. În prima parte a zilei șansele de ploaie sunt mai mici, însă după amiază vremea devine mai instabilă și apar averse slabe. Spre seară posibilitatea de ploaie crește, iar vremea se răcește ușor, maxima zilei ajungând la aproape 22 de grade, iar minima pe timp de noapte coboară în jurul valorii de 15 grade. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Promo.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Когда ты строишь Parkside, ты строишь как Арнольд. С 21 по 27 мая Parkside, угловая болгарка 349 леев. И Parkside, дрель-шуруповерт 999 леев. Открой для себя весь ассортимент инструментов Parkside. Kaufland.
7: Promo. Începe diminețele cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
8: Promo
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Michael Germania de la Ion, Jessica e cu noi. Buenas Sias, cred că Dias de la Andres. Salut din Dublin, roagă-l pe Bobinator să lucreze mai repede. Nu știu cine e Bobinator, dar hai să lucreze mai repede.

Să vedeți cum am dansat eu aici pe melodia lui Prodigy, da? Iar Jessica zice că avea crush pe unul din soliștii de la Prodigy, da? Ce avem? Bună pentru colega din Anglia, să țină rosturile la cărămidă, scrie Jarca Sorin. Așa, bună ziua, salutări fetelor de la Gigi, zice Linuța. Lenuța. Mhm.

înțelege că e vorba doar de un personaj. Dar astăzi o să vă spun ce fel de zodie și care zeiță îi reflectă cel mai bine energia, lecțiile și felul în care iubiți sau simțiți prin ceea ce treceți prin viață. Ce ziceți, da? Vă zic,

alții foștii colegi de la Petru Comandar. Normal, Petru, deja toți îți recunoaștem vocea. Andreea e pești și eu sunt pești, Andreea, dar oricum citim ultima zodia pești. Bună ziua, doamna Cristina, îmi zice cineva cu litera. E bună să vă fie inima. Așa, scorpioni, verbeci, vărsători avem aici. Dar o să trecem prin zodii după publicitate. Între timp reamintesc că sponsorul acestei ore sunt cei de la Velojan, unde găsiți biciclete de toate, pentru toate vârstele. Au și repararea bicicletelor.

Tatiana a zis că e tare fain. Iar sâmbătă, vinerea asta, dăm un pistol cu bule de săpun din ăsta mare. Și ce trebuie să faceți? Vă înregistrați în această oră. Iar vineri eu voi face extragerea. O să împrumut cutia neagră de la băieții de dimineață și voi face extragerea. Dacă vă auziți numele cei care deja au fost aleși, între timp deja am avut-o pe Veronica și Angela, mai alegem astăzi un participant, vor fi 4 în total. Dacă vă auziți numele, mă sunați și luați premiul atât de ușor. Noi după piesa asta o să intrăm în publicitate, după care eu revin să vă zic care zeiță vă reprezintă zodia și ce aveți de învățat de la ea.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный.

0: месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
1: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Сеть Maximum объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Maximum.
5: Промо.
6: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107 9.

salutări prietenii Cristina și să-i zică că e o prietenă extraordinară. I don't know what happened. Suddenly. Suliman zice să cam oprit trenul București după Eurovision. Lasă că se mai fac trenuri. Nico, e urgent, dar unde mă aștepți tu pe data de 6 iunie?

este Atena, zeița strategiei, curajului și a războiului. Berbecul are energie de lider și o nevoie profundă de independență. Atena simbolizează forța interioară, inițiativa și capacitatea de a merge înainte chiar și în momente dificile. Există în berbec o energie care nu suportă să rămână blocată prea mult timp, iar exact această forță îl face să renască după orice provocare. Pau! Am zis corect?

profund conectat cu stabilitatea, confortul și frumusețea vieții trăite lent. Dementor simbolizează energia hrănitoare, siguranța și capacitatea de a construi ceva stabil în timp. Există în Taur o nevoie profundă de liniște și siguranță emoțională, iar sufletul lui înflorește acolo unde se simte acasă.

Dimitra în rusă e Dimitra, da? Dar e Demeter în română, ceva de genul ăsta. Acela e Dementor, dar aici e Demeter. Dimitra.

și comunicării. Geminii au darul cuvintelor, al conexiunilor și al ideilor care circulă constant. Iris simbolizează comunicarea, mișcarea și legătura dintre lumi și oameni. Există gemeni în gemeni curiozitatea care rare ori se oprește, iar mintea

Ajungem, Andreea, și la pești, ajungem, dragilor, și la capricorni. Acum am ajuns la rac, da? Pentru rac este zeița Silen, adică cea de pe lună, da? Selena. Zeița lunii. Racul e profund intuitiv și conectat cu emoțiile și lumea interioară. Selin simbolizează sensibilitatea, feminitatea și energia emoțiilor, care se schimbă asemenea fazelor lunii. Există rac capacitatea rară de a simți ceea ce alții nu spun în cuvinte, dar tocmai aceasta sensibilitate îl face pe rac să se protejeze atât de mult.

regalității și a puterii feminine. Leul are o energie solară magnetică și imposibil de ignorat. Hera simbolizează demnitatea, respectul și energia unei persoane care intră într-o încăpere și este observată imediat. Dar dincolo de imagine și încredere, există și o inimă foarte caldă care are nevoie să se simtă iubită, dar foarte sincer. Așa. Deci gata, ne-am oprit la leu, o să revenim cu fecioara, dar

0: Sport News.
1: Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea națională la limba și literatura română pentru elevii claselor a 4-a este testată în format digital. Pilotarea are loc în două licee din Chișinău și Bălți, cu participarea aproximativ 150 de elevi. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare spun că elevii au avut la dispoziție câteva luni pentru a se familiariza cu platforma online și cu testele digitalizate. Autoritățile susțin că noul sistem va permite generarea unor rapoarte detaliate pentru fiecare elev și o analiză mai clară a competențelor acumulate. Procesul de testare digitală va continua și în perioada următoare. Pe 21 mai, elevii implicați în proiect vor susține, tot în format online, evaluarea la disciplina științe. Mașinile cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea rămâne automat fără înmatriculare. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Securitatea Națională. Documentul prevede suspendarea automată a înmatriculării pentru vehicule cu inspecția tehnică expirată sau cu probleme tehnice majore depistate la verificări ori în trafic. În cazul defecțiunilor periculoase, mașina nu va mai putea circula imediat. Autoritățile precizează că vehiculele vor putea fi conduse doar spre servici sau pentru efectuarea unei noi inspecții tehnice. Șoferii care vor circula cu înmatricularea suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. Proiectul urmează să fie examinat în Parlament. Proiectele din domeniul energiei regenerabile dezvoltate în Moldova pot obține finanțări de până la $1 milion în cadrul concursului internațional ZAE Sustainability Prize 2027. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei. La competiție pot participa companii, întreprinderi mici și mijlocii, ONG-uri și instituții educaționale care dezvoltă soluții în domeniul energiei verzi, eficienței energetice, tehnologiilor curate sau rezilienței climatice. În categoria energie vor fi susținute proiecte ce vizează infrastructura energetică modernă, digitalizarea sectorului și accesul la energie sigură. Fondul total al concursului este de $7,2 milioane. Câștigătorii fiecărei categorii vor primi câte $1 milion, iar finaliștii granturi de $100.000 pentru dezvoltarea proiectelor. Dosarele pot fi depuse până în luna iunie 2026. A fost lansată o nouă rundă de înscrieri pentru programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic desfășurat de UCP cu sprijinul grupului Banca Mondială. Programul se adresează studentelor, absolventelor și tinerelor specialiste din domeniile inginerești și STEM. Stagiul va fi remunerat, va dura 6 luni și oferă posibilitatea unei angajări ulterioare. Participantele selectate vor beneficia de experiență practică în companii din sectorul energetic, mentorat și instruire tehnică adaptată profilului profesional. Organizatorii spun că inițiativa urmărește să încurajeze participarea femeilor într-un domeniu unde acestea reprezintă doar aproximativ un sfert din forța de muncă. Dosarele pot fi depuse până pe 8 iunie, iar în program sunt implicate 7 instituții și companii din sectorul energetic. Prognoza meteo pentru ziua de miercuri 20 mai. Astăzi vremea se menține schimbătoare în Moldova, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei apar ploi slabe în mai multe regiuni. Preseară, în unele zone sunt posibile și descărcări electrice. Temperaturile rămân însă plăcute pentru această perioadă. La Chișinău dimineața începe cu aproximativ 15 grade, iar pe parcursul zilei valorile termice urcă până la 23 de grade cu plus. În prima parte a zilei șansele de ploaie sunt mai mici, însă după amiază vremea devine mai instabilă și apar averse slabe. Preseară posibilitatea de ploaie crește, iar vremea se răcește ușor, maxima zilei ajungând la aproape 22 de grade, iar minima pe timp de noapte coboară în jurul valorii de 15 grade. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

zodii la mine, n-aș fi eu zeița zodiei voastre, dar de ce nu? Și ne-am oprit la zodia Fecioară, da? Hestia e zeița zodiei Fecioara. E zeița căminului și a focului sacru. Fecioara are o energie liniștitoare și profund grijulie, chiar dacă nu o exprimă mereu emoțional. Hestia simbolizează ordinea, liniștea, spațiul sigur creat pentru ceilalți. Există în Fecioară o nevoie profundă de echilibru și stabilitate, iar haosul exterior îi poate o

tort. Ce, da, ce vine ziua ta? Hai, balanța, am văzut, gata, s-a ridicat mânuța sus. Tatiana așteaptă, pentru că și ea și soțul ei sunt ambii balanțe. Iată, da, uite, Andrei Ștergemea

și publicitate. Săgetător, Artemis, zeița libertății, naturii și independenței. Săgetătorul are nevoie de explorare, adevăr și experiențe care îi schimbă perspectiva asupra vieții. Artemis simbolizează spiritul liber și imposibilitatea de a fi controlat ușor. Există în săgetător nevoia profundă de sens și libertate, iar rutina îl obosește mai repede decât recunoaște.

luptă și rezistență. Gaia simbolizează stabilitatea, răbdarea și forța de a crea ceva durabil în timp. Există în Capricorn nevoia profundă de siguranță și control asupra propriei vieți, chiar dacă uneori duce mai multe responsabilități decât ar trebui să o facă.

Iar pentru vărsător e Nike sau Nike, nu știu, scrie așa. Zeița victoriei și a depășirii limitelor. Vărsătorul are energie diferită, revoluționară și greu de încadrat în tipare. Nike simbolizează progresul, libertatea și dorința de a merge dincolo de ceea ce este considerat normal. Există în vărsător o nevoie profundă de autenticitate și independență mentală, iar exact această diferență îl face atât de special.

melodiei Pești, zeița mării și a lumii emoționale. Peștii sunt profund conectați cu emoțiile, intuiția și energia subtilă a lumii. Amfitrie simbolizează fluiditatea, sensibilitatea și conexiunea cu subconștientul. Peștii au capacitatea rară de a simți energii și emoțiile celor din jur, dar exact această sensibilitate îi poate face să se piardă uneori în lumea lor interioară. Cam așa a fost. Cine a pierdut, eu, cât o să fie publicitatea, o să vă scriu o listă cu toate zeițele după zodii. Ce ziceți? Privet, suprughe, Anie, cătore, rabote, țipliță, privet, Anea. Iar noi acum o să mergem cu publicitate. Eu între timp vă scriu după zodii ce zeiță este și puteți să verificați după.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Преобразите свою кухню с Ремобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Ремобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Ремобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Промо. Începe diminețele cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
9: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 407 9.

o fac eu pe vrăjitoarea. Ce ziceți? Vă zic și care e cristalul zodiei tale? Care și cum ajută, unde să-l folosiți? Credeți în cristale și talismane?

E ca eu să citesc aici pe Telegram. Elena zice: salutări tuturor berbecilor, la care Viteoca îi răspunde: Elena, salutări zodie berbec. Sună mai frumos, că nu s-a găsit niciunul să zică salutări tuturor oilor. Da, e zodia berbec, zodia taur. Da, sau fiică mea zice, eu citeam acolo, că mă pregăteam de emisiunea pentru voi și citesc acolo: dacă vrei să te îndrăgostești de un pește, adică se referea la zodie, dar fiică mea zice, trebuie să mergi la pescuit.

Sponsorul acestei ore este magazinul Velo Jean Trail, la care se află pe Alea Gării 1, chiar lângă gara feroviară a noastră. Au un magazin foarte mare, cu foarte multe jucării, cu biciclete pentru toate vârstele, au și service pentru repar bicicletele, au trotinete, ATV-uri, motociclete, jucării. Deci, zic să mergeți acolo să vedeți ce multitudine de jucării au, iar vinerea asta dăm pistolul cu bule de săpun de la ei, un pistol din ăsta mare, care împușcă super mișto. Mișto, doamne, de unde sunt și eu cu mișto? Sorry. De asta vă dau cele trei cuvinte, cine mă sună când o să vi-l dau pe al treilea, la 078 60 107 și 9. 078 60 107 9. Asta e numărul nostru. Vă dau al treilea cuvânt când văd că apare pe listă, mă sunați. Așa, când văd că apare pe TikTok. Așa, dar cel de-al treilea cuvânt e cuvântul karma. Karma e cel de-al treilea cuvânt. Să fie, dacă tot vorbeam despre zeități astăzi și despre zei, să fie cuvântul karma. 078 60 107 și 9. Între timp, Petru Botnaru zice un mare salut lui Denis Botezatu de la Paris, din partea firmei GD Atelier. Neșina zice, vrea să plece să repare un ATV. Mergeți, întrebați.

0: Ați nimerit?
1: Da, ați nimerit, în funcție de unde ați vrut. Alo?
0: Alo?
1: Da, cu cine avem onoare? Poftim?
0: Sunt național de pe TikTok.
1: Așa, cine sunteți? Național de pe TikTok?
0: Da.
1: Așa, bine ați venit. Care sunt cele trei cuvinte?
0: Treile nu știu, eu știu numai două.
1: Păi l-am scris și pe TikTok.
0: L-ați scris pe TikTok?
1: Da, este pe TikTok mesajul, l-am trimis acolo. Dar nu l-am rostit. L-am rostit? Da, este, uite, scrie acolo. Dar l-am rostit, pare mi se.
0: Știu că e bucurie, karma.
1: Karma e al treilea. Păi karma e al treilea.
0: Eu sunt pe doilea, l-am scăpat.
1: L-a scăpat pe doilea. Gata, dăm șansa altora. Dar veniți cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
0: Bine.
1: Spuneți ceva pentru ascultători.
0: Salutare lui Petre, de la Germania.
1: Lui comandari.
0: Da.
1: Ceau, Petrucios. Bun, mersi, hai mai sună, mai încearcă. Află al doilea cuvânt. Pa, pa. Da, deci, dragilor, al treilea cuvânt era karma. Dar al doilea care era? Hai, ajutați-le, șoptiților ascultătorilor. L-am repetat.

0: Alo!
1: Alo!
0: Da, bună seara, ziua, cu cine avem onoarea?
1: Bună seara, Maxim sunt.
0: Maxim, de unde ne asculți?
1: În Chișinău.
0: Așa, te-am ghicit cu zodiile sau nu?
1: Poftim?
0: Cu zodii, am nimerit-o?
1: Da, da, da, perfect.
0: Maxim, care e cel de-al... Care sunt cele trei cuvinte?
1: Bucurie, zeitate și karma.
0: Bravo, nimic mai simplu. Felicitări. Cum ai spus că te numești Maxim?
1: Da.
0: Maxim, să nu uiți că vineri, când va fi extragerea, trebuie neapărat să fii atent. Tot în prima oră o vom face. Când, dacă extrag numele tău, trebuie să mă suni repede într-un minut. Dacă nu, dăm șansa celorlalți, da?
1: Da, da, ok.
0: Gata, o zi minunată, vino și tu cu mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Succes la toți și cât mai puține ambuteiaje la ora asta.
0: Ei, de unde puține ambuteiaje, Max? Ești optimist, optimist ești. Hai, mersi că ești cu record. Pa, pa.
1: Pa.
0: Iată așa, nimic mai simplu decât a suna și a intra în tombolă, în cursa de la tombolă. Bună, Juros, Burgos, here. Ah, Burgos, here. Bună, bună. Petra, dacă ești aici, te salut. Gata, noi suntem la emisiunea Surprize, Surprize cu Andreea Marin.

finalizat e corectă varianta. Terminat sau finalizat. Când termin un lucru de făcut, îi ziceam finalizat sau terminat. Așa. Ce avem? Cerebro, Jessica, dacă avem piese de

cristalul după, în funcție de zodie. Dacă sunteți zodia berbec, este vorba de carneol. Nici n-am auzit de această, această piatră, dar am zis că vă spun care e cristalul zodiei și cum vă ajută și unde să-l folosiți. Deci pentru berbec, carneolul, chakra sacrală e chakra 2. Creativitatea, vitalitatea și impulsul de a începe. E recomand să-l folosiți în zona abdomenului inferior, aproape de chakra sacrală. Deci eu nu o să mă bag tare în detalii, vă găsiți voi piatra și îmi spuneți dacă ați știut despre piatra asta în funcție de zodie sau n-ați știut. Care? Taurul, pentru taur e cuarțul roz. Iar chakra voastră e chakra 4, chakra inimii, adică iubirea, siguranța emoțională și atașamentul. Gemenii e aquamarinul. Am zis eu că sunt legați gemenii cumva de pești și de tot ce e aqua. Iar chakra voastră e chakra 5, chakra gâtului. Comunicarea, exprimarea și claritatea. Ați auzit? Pentru rac, uite, Serghei, piatra lunii este piatra voastră, iar chakra sacrală este chakra 2, emoții, sensibilitate și siguranța interioară. Leu, piatra voastră, cristalul, e ochiul de tigru, iar chakra e plexul solar, adică chakra 3. Încredere, putere personală și stabilitate interioară. Poate aveți o zi de naștere și nu știți ce să-i dați,

Îl cunosc piatra asta. Și chakra inimii, chakra 4. Acceptare, echilibru emoțional și blândețe. Pentru balanța e lapis lazuli. Prima oară aud cuvântul ăsta. Și e chakra gâtului, chakra 5. Iarăși, și exprimarea adevăr interior și decizii. M-am apucat. Scorpion, obsidianul negru, iar chakra voastră e chakra rădăcină, adică chakra 1. Protecție, stabilitate și transformare. Hai că după asta o să intrăm să vedem ce e cu chakrele alea. Săgetătorul e ametistul, chakra coroană, adică chakra 7. Pentru sens, claritate spirituală și direcție. Capricornul e cu onyx. Așa, e chakra, iarăși rădăcină.

orit, ceaca celui de-al treilea ochi, claritate mentală, intuiție, organizarea ideilor, iar pentru pești e labradorit, ceacra celui de-al treilea ochi, la fel, pentru protecție energetică, intuiție și sensibilitate.

ieftinește pe petrolul, se scumpește benzina. Știu că am citit știrile care le găsiți la fel pe canalul nostru de Telegram. Ne zice bună și Vadim, salut din România, ne zice Anton Gosalo, salut din Cehia, vă doresc multă sănătate, zice Vadim.

sau sandwich-uri. Vă zic eu părerea mea, pentru că le-am gustat, ați văzut asta, am făcut-o în emisie directă cu voi. Sandwich-uri, croasane cu diferite umpluturi, vedeți voi mai bine. Iar dacă nu vreți să ieșiți din mașină, mergeți la Muncești 97. Acolo au drive-thru, adică două intrări, chiar din mașină puteți să luați, iar

ca să mă țin două ore la radio? Voi! Ca de obicei, răspunsul meu e același. Voi, când vă văd într-un număr cât mai mare și când vă văd că participați activ în tot dialogul ăsta pe TikTok, așa ne auzi, așa ne numim noi aici.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

iată, pe cei care sunt mai maturi un pic aici în discuțiile noastre, să fim și noi o carte de istorie, de ce nu? Pentru că râdeam și cu fiica mea, zice, mama, îți imaginezi cândva copiii, copiilor noștri vor citi despre pandemie, despre tot ce ni s-a întâmplat și cum am trăit noi de groaznic în toată perioada asta. Să fim și noi o carte deschisă pentru cei mai tineri și am întrebat ce puteam face noi prin anii 2000 cu 20 de lei. Ia să văd variantele.

de pe Ștefan cel Mare. Da, da, da, eu mi-amintesc că eu aveam 10 lei, îmi dădea mama odată în săptămână. Asta rar, așa, când eram tare bravo, de? Bravo. Și dădea 10 lei și prietenei mele. Și noi cu ăștia 20 de lei mergeam într-un local, 5 lei un cântec la karaoke, 5 lei o partidă de biliard. Și de două câte 5 lei ne luam câte o cafea. Și asta era

să poți să stai să bei câte o ceașcă de cafea, o halbă de cafea, să cânti un cântec la karaoke și să joci o partidă de biliard. Sau puteam să alegem două partide la biliard, din ăla american, că jucam cât vroiam noi, nu era la timp. Da, Cortez, am citit și tu ce scrie, dar în orice caz nu uiți să vă reamintesc, dragilor, că și fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și a celor din jur și că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și nu

acolo când era pizza 17 lei. Acum cât e pizza? 150 de lei o pizza. O casetă cu Ricky Martin era 7 lei. Eu mi-amintesc că prima casetă din Moldova am luat asta cu muzica din Twin Peaks, era 7 lei la piața la Ciocana. După care caseta a doua care am luat-o din Năvodari era cu asta, Natalia Oreiro.

Nu, zice, era greu cu calculatoarele pe acasă și majoritatea plecam la internet, cafe 4-6 lei ora. Veneam de la Ciocana la Botanica, că era 4 lei un internet cafe aici. Stăteam pe Odigo, după care a apărut Mirc, vă amintiți?

bine, deci hai, cine mai știe, mai ziceți Jessica, ce înseamnă ASL, da? 3 litere, ASL, PLS, așa scriam noi în 3 și 3, da?

că nu există o cantitate sigură. Tapcii, bumerang, cine ține minte, întreabă Viteoc, costau 7 lei. Mai era ICQ, da, ICQ, Odigo, Mirc. Da, aici Sex Location a ghicit și Anton Gonzalo. Cineva zice, lasă și dumitale mai moale. La 40 nici a doua tinerețe nu a început. Și Andrei a zis corect răspunsul. Nu știu prețurile că eu m-am născut în 2000, zice Dima Scripnic.

0: Sunt Cristina Finetti, bun venit la știrile orei. În Republica Moldova au fost administrate primele doze de vaccin împotriva infecției meningococice de tip B. Până acum, 4 copii au fost imunizați, 3 din Chișinău și 1 din raionul Ungheni, iar vaccinările au fost deja înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, infecția meningococică rămâne una dintre cele mai grave boli bacteriene, cu evoluție rapidă și risc crescut de complicații severe, în special în cazul copiilor. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost confirmate 16 cazuri, dintre care 4 s-au soldat cu decese. Specialiștii spun că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave ale bolii. Vaccinul MenB a ajuns în țară la începutul lunii mai și a fost deja distribuit instituțiilor medicale din teritoriu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în consultări publice un proiect de lege care prevede noi reguli de acordare a pensiilor. Una dintre cele mai importante modificări vizează includerea concediilor de maternitate și paternitate în stagiul de cotizare luat în calcul la stabilirea pensiei. Până acum, concediul de maternitate era inclus doar în vechimea generală de muncă, ceea ce afecta valoarea pensiei, în special în cazul femeilor cu mai mulți copii. Autoritățile spun că această schimbare va elimina un neajuns din legislație și va asigura o abordare mai echitabilă în sistemul de pensii. Potrivit proiectului, perioadele în care sunt oferite indemnizații de maternitate sau paternitate vor fi considerate echivalente perioadelor de asigurare. Noile prevederi ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Poliția Republicii Moldova a intensificat controlele pe drumurile din țară după mai multe încălcări grave depistate în timpul raziilor. Doar în ultimile 24 de ore au fost înregistrate aproape 500 de cazuri de depășire a vitezei. În nordul țării, doi șoferi au fost surprinși circulând cu aproape 185 de kilometri pe oră. Potrivit legii pentru depășirea limitei de viteză cu peste 80 de kilometri pe oră, conducătorii auto riscă amenzi de până la 5.000 de lei și suspendarea permisului pentru până la 90 de zile. În paralel, polițiștii au depistat și mai mulți șoferi aflați sub influență alcoolului sau drogurilor în raioanele Ialoveni, Strășeni și Rezina. Toate automobilele au fost evacuate, iar pe numele șoferilor au fost inițiate proceduri legale. Odată cu începerea sezonului estival și creșterea numărului de pasageri, Aeroportul Internațional Chișinău recomandă călătorilor să utilizeze serviciul de check-in online înainte de a ajunge la aeroport, pentru a evita aglomerația și a economisi timp. Potrivit administrației aeroportului, pasagerii care călătoresc doar cu bagaj de mână și au efectuat check-in-ul online pot merge direct spre controlul de securitate și controlul pașapoartelor fără a mai sta la rând la check-in-ul clasic. Totodată, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp condițiile companiei aeriene privind bagajele și documentele necesare pentru îmbarcare și să ajungă la aeroport din timp pentru a călători fără întârzieri. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

amintiri din copilărie, acum așa anii 2000, fiica mea îmi spune că au avut la școală, fiecare clasă trebuia să prezinte vreo țară și să aducă ceva din elemente din bucătăria acelei țări. Și clasei a noua în care era fiica mea, i s-a nimerit Franța.

Așa, Alex Cucer, un tort, eu țin minte, mama făcea prințul negru din ăla, îl cocea de din tâi aluatul aparte, apoi crema, nucile și tot așa.

faceți, știți cât se pune în plic la zi de naștere când merge acum la copii? N-ai ce face cu 500 de lei. Da, în clasa 5-a, 4-a se duc cu băieții la saună, cu bazin, fac, na, copilărește așa, se duc pe 3-4 ore, le fac părinții ziua de naștere acolo. La băieței, nu, fără prostii, nu vă gândiți la aceea, dar așa se adună, mai ales ăștia care fac

amuză tare mult pe canalul nostru de TikTok și Telegram. Ziceam eu că dacă îmi lua mama cadou, când era mai mare, un hanorac cu Backstreet Boys sau cu, nu știu, cine era acolo, Britney Spears, eram cea mai fericită copilă din lume, nici

și asuma cheltuielile, dar când părintele vrea să facă o zi de naștere super fancy pentru copilul lui, și ne referim nu la teenager, la copiii mici, atunci pune în situație complicată și alți părinți care urmează să-și trimită odraslele la ziua aceea de naștere. Deci fiecare își permite în felul lui, dar știind cât s-a cheltuit părintele cu copilul ăla, nu te duci cu o cutie de ciocolate. Dar noi plecăm în publicitate. Hai, mai comentați acolo să vă văd, răilor.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. 100 дней гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

bunătățurile chiar din mașină. Le găsiți pe Muncești 97. Lucrează 24 de ore, 7 zile din săptămână. Au drive-thru, două intrări. Treceți sau dacă vreți, urcați și sus la terasă să vă savurați cafeluța. Mersi, Andrei și Sergei, pentru toate darurile. Alpina și toți cei care au mai făcut daruri. Da, cineva zice, și Jessica vrea mafia style. Gata, acolo e voting. E voting.

mai tânără, dar tare ne bucurăm că e cu noi și noi că suntem cu ei, pentru că ne gătim la toate astea. Suntem foarte activi și pe TikTok, generația, mulți din generațiile noastre, și ne bucurăm că putem să fim o carte de istorie vie pentru voi. Dar acum mâine zic să discutăm cu ce fac copiii, adică generația mai tânără, cei

să știți că suntem de luni până vineri, dar eu sunt Cristina Platon de la 3 la 5 aici, direct în live pe Dialog cu TikTok cu Maria mea, eu. Da, e fără aroganță, e o glumă. Iar colegii mei vă așteaptă de luni până vineri de la 7 la 11, wake up-eri, da? Victor și Iulia. Așa că fiți conectați cu Record Dance Radio.

papa și o seară minunată în continuare. Nu uit, nu uit că m-ați rugat să vă pun Mafia Style pe final. Sfânt să fie, sfânt să fie. Mafia Style vine imediat acum la înainte de final de oră după piesa asta. Ce arată că vreau o cafea, cum ar fi? Aha, deci am zis, papa, mai stau, mai stau până vine Mafia Style.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
5: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
6: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
7: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Record News.
1: Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea națională la limba și literatura română pentru elevii claselor a patra este testată în format digital. Pilotarea are loc în două licee din Chișinău și Bălți, cu participarea aproximativ 150 de elevi. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare spun că elevii au avut la dispoziție câteva luni pentru a se familiariza cu platforma online și cu testele digitalizate. Autoritățile susțin că noul sistem va permite generarea unor rapoarte detaliate pentru fiecare elev și o analiză mai clară a competențelor acumulate. Procesul de testare digitală va continua și în perioada următoare. Pe 21 mai, elevii implicați în proiect vor susține, tot în format online, evaluarea la disciplina științe. Mașinile cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea rămâne automat fără înmatriculare. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Securitatea Națională. Documentul prevede suspendarea automată a înmatriculării pentru vehicule cu inspecția tehnică expirată sau cu probleme tehnice majore depistate la verificări ori în trafic. În cazul defecțiunilor periculoase, mașina nu va mai putea circula imediat. Autoritățile precizează că vehiculele vor putea fi conduse doar spre servici sau pentru efectuarea unei noi inspecții tehnice. Șoferii care vor circula cu înmatricularea suspendată riscă amenzi și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare. Proiectul urmează să fie examinat în Parlament. Proiectele din domeniul energiei regenerabile dezvoltate în Moldova pot obține finanțări de până la $1 milion în cadrul concursului internațional ZAE Sustainability Prize 2027. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei. La competiție pot participa companii, întreprinderi mici și mijlocii, ONG-uri și instituții educaționale care dezvoltă soluții în domeniul energiei verzi, eficienței energetice, tehnologiilor curate sau rezilienței climatice. În categoria energie vor fi susținute proiecte ce vizează infrastructura energetică modernă, digitalizarea sectorului și accesul la energie sigură. Fondul total al concursului este de $7,2 milioane. Câștigătorii fiecărei categorii vor primi câte $1 milion, iar finaliștii granturi de $100.000 pentru dezvoltarea proiectelor. Dosarele pot fi depuse până în luna iunie 2026. A fost lansată o nouă rundă de înscrieri pentru programul de stagiere pentru femei în domeniul energetic desfășurat de UCP cu sprijinul grupului Banca Mondială. Programul se adresează studentelor, absolventelor și tinerelor specialiste din domeniile inginerești și STEM. Stagiul va fi remunerat, va dura 6 luni și oferă posibilitatea unei angajări ulterioare. Participantele selectate vor beneficia de experiență practică în companii din sectorul energetic, mentorat și instruire tehnică adaptată profilului profesional. Organizatorii spun că inițiativa urmărește să încurajeze participarea femeilor într-un domeniu unde acestea reprezintă doar aproximativ un sfert din forța de muncă. Dosarele pot fi depuse până pe 8 iunie, iar în program sunt implicate 7 instituții și companii din sectorul energetic. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
0: Record. Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
6: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.ro. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
5: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Zilează-vă în Starnet MD.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7-a. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
6: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Aproximativ 1000 de observatori externi vor monitoriza în acest an desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în toate centrele de examen din Moldova. Campania este organizată pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Educației și are scopul de a asigura transparență și corectitudinea examenelor. În calitate de observatori vor participa studenți, profesori și reprezentanți ai societății civile, care urmează instruiri speciale înainte de sesiune. Examenele de gimnaziu se vor desfășura în perioada 4-15 iunie. Totodată, autoritățile au lansat mai multe programe de sprijin pentru elevi, inclusiv lecții gratuite la matematică și cursuri de limbă română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Autoritățile analizează majorarea indemnizațiilor și salariilor pentru asistenții parentali profesioniști în cadrul reformei sistemului de protecție a copilului. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru integrarea unui copil într-o familie substitutivă este oferită o indemnizație unică de aproximativ 3.670 de lei, iar lunar se achită circa 1.400 lei pentru întreținerea copilului. Salariul mediu al unui asistent parental profesionist este de aproximativ 8.000 de lei. Reprezentanții Ministerului spun că aceste sume nu reflectă însă pe deplin responsabilitățile asumate. Autoritățile lucrează la reconceptualizarea serviciului pentru a atrage mai mulți asistenți parentali și pentru a accelera procesul de dezinstituționalizare a copiilor aflați în centre rezidențiale. Totodată este analizată și introducerea unei noi forme contractuale între stat și asistenții parentali profesioniști. Banca de alimente din Moldova a colectat de la începutul anului peste 124.000 de kilograme de produse alimentare transformate în aproape 249.000 de mese pentru persoanele aflate în dificultate. Datele au fost prezentate în cadrul vizitei efectuate de ministra Agriculturii Ludmila Catlabuga. Potrivit organizației, alimentele au fost distribuite către 98 de servicii sociale din întreaga țară, inclusiv cantine sociale, centre de zi și aziluri pentru vârstnici. Reprezentanții băncii de alimente spun că inițiativa contribuie atât la reducerea risipei alimentare, cât și la sprijinirea persoanelor vulnerabile. De la lansarea proiectului în anul 2020 au fost colectate peste 509.000 de kilograme de alimente, echivalentul la peste 1.000.000 de mese oferite celor aflați în nevoie. Pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea națională la limba și literatura română pentru elevii claselor a 4-a este testată în format digital. Pilotarea are loc în două licee din Chișinău și Bălți, cu participarea aproximativ 150 de elevi. Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare spun că elevii au avut la dispoziție câteva luni pentru a se familiariza cu platforma online și cu testele digitalizate. Autoritățile susțin că noul sistem va permite generarea unor rapoarte detaliate pentru fiecare elev și o analiză mai clară a competențelor acumulate. Procesul de testare digitală va continua și în perioada următoare. Pe 21 mai, elevii implicați în proiecte vor susține tot în format online evaluarea la disciplina științe. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei să faci o super afacere?
7: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
1: впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
2: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Autotrade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1.000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica, găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
7: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valuta rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetour T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetour T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetour.md.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068-99-11-91.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: E-mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E-mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
8: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
9: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. În Republica Moldova au fost administrate primele doze de vaccin împotriva infecției meningococice de tip B. Până acum, 4 copii au fost imunizați, 3 din Chișinău și 1 din raionul Ungheni, iar vaccinările au fost deja înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, infecția meningococică rămâne una dintre cele mai grave boli bacteriene, cu evoluție rapidă și risc crescut de complicații severe, în special în cazul copiilor. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost confirmate 16 cazuri, dintre care 4 s-au soldat cu decese. Specialiștii spun că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor grave ale bolii. Vaccinul MenB a ajuns în țară la începutul lunii mai și a fost deja distribuit instituțiilor medicale din teritoriu. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în consultări publice un proiect de lege care prevede noi reguli de acordare a pensiilor. Una dintre cele mai importante modificări vizează includerea concediilor de maternitate și paternitate în stagiul de cotizare luat în calcul la stabilirea pensiei. Până acum, concediul de maternitate era inclus doar în vechimea generală de muncă, ceea ce afecta valoarea pensiei, în special în cazul femeilor cu mai mulți copii. Autoritățile spun că această schimbare va elimina un neajuns din legislație și va asigura o abordare mai echitabilă în sistemul de pensii. Potrivit proiectului, perioadele în care sunt oferite indemnizații de maternitate sau paternitate vor fi considerate echivalente perioadelor de asigurare. Noile prevederi ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Poliția Republicii Moldova a intensificat controalele pe drumurile din țară după mai multe încălcări grave depistate în timpul raziilor. Doar în ultimile 24 de ore au fost înregistrate aproape 500 de cazuri de depășire a vitezei. În nordul țării, doi șoferi au fost surprinși circulând cu aproape 185 de km pe oră. Potrivit legii pentru depășirea limitei de viteză cu peste 80 de km pe oră, conducătorii auto riscă amenzi de până la 5.000 de lei și suspendarea permisului pentru până la 90 de zile. În paralel, polițiștii au depistat și mai mulți șoferi aflați sub influența alcoolului sau drogurilor în raioanele Ialoveni, Strășeni și Rezina. Toate automobilele au fost evacuate, iar pe numele șoferilor au fost inițiate proceduri legale. Odată cu începerea sezonului estival și creșterea numărului de pasageri, Aeroportul Internațional Chișinău recomandă călătorilor să utilizeze serviciul de check-in online înainte de a ajunge la aeroport, pentru a evita aglomerația și a economisi timp. Potrivit administrației aeroportului, pasagerii care călătoresc doar cu bagaj de mână și au efectuat check-in-ul online pot merge direct spre controlul de securitate și controlul pașapoartelor fără a mai sta la rând la check-in-ul clasic. Totodată, călătorii sunt îndemnați să verifice din timp condițiile companiei aeriene privind bagajele și documentele necesare pentru îmbarcare și să ajungă la aeroport din timp pentru a călători fără întârzieri. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Реклама.
1: Приобретите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gajbe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Сеть Maximum объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Maximum.
8: Promo. Începe diminețele cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Tashiwita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
6: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.